0: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai.
2: Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš yra Ana Maksimova. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balų stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130. Šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis, dirba gelbėtojai. Įvairios šalys, tarp Jungtinės valstijos, Meksika, Izraelis ir kitos siūlo Kolumbijai pagalbą. Rusijos režimas uždraudė vieninteliai šalyje prieš karą pasisakančiai partijai Jabloko dalyvauti rugsėjai vyksiančiuose vadinamuose parlamento rinkimuose. Partija išbraukta iš sąrašo, Rusijos teismui patenkinus vienos prokremliškos partijos pareikštą ieškinį. Nors partijos vadovybė žada skųsti teismo sprendimą, anot ekspertų tikėtis, kad jai bus leista dalyvauti rinkimuose, neverta. Parlamentaras, buvęs vardan lietuvių lyderis Saulius Skvernelis, atsidūrė ligoninėje. Politikas sako, kad jam buvo atlikta planinė operacija, tačiau kokia nedetalizuoja. Birmingeme vykstančiam Europos lengvosios atletikos čempionate vakar pirmąją varžybų dieną trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova neįveikė kvalifikacijos barjero. Savo ruožtu bėgikas Simas Bartašius 5000 metrų bėgimo finale iškovojo 17 vietą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos. Radio Centras.
1: Skamba gerai. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Labas rytelis, gero ryto, bičiuliai. Jau sveikinamės tokį ankstyvą metą. Antradienį rugpjūčio 11 diena ir neįtikėtinai greitai lekia ši vasara, bet... Mums labai smagu, kad čia vasarą leidžiat kartu su geru rytu.
3: Jo, teisingai tu čia sakai, labą rytą visiems, kurie su mumis kyla, gal jau nežinau, įpusėja savo darbus, kaip tam stelė gyveni pati.
2: O, žinok, visai neblogai, man, kaip sakau, liūdna, kad taip greitai prabėgo ta vasara, atrodo, jau rugpjūčio vidurys labai labai yra arti, bet reikia mėgautis kiekvieną dieną, labai džiaugiuosi, kad tokie geri šilti orai pastarosiomis dienomis, tai tuo ir mėgaukimės, man atrodo, o kaip tau, ar jau įsivažiavai darbus, ar dar taip po truputį dėliojasi?
3: Jo, aš, na, jau turintis patirties žmogus, tai žinai, aš protingai bandau sugrįžti, nes, tarkim, vakar grįžau po 2 savaičių į radio darbus, ten vakar nieko daugiau ypatingo ir neveikiau, šiandien prie radio darbų pridėsiu kitą darbelį. O jau nuo ryto, jau žinok, jau eisim pilna koja, kad būtų vis... Nes, žinai, šokti iš karto į darbus po atostogų, nu, pilna koja visiškai neverta ir neprasminga, nes po to gali patrūkti ir vis tiek tu nieko ten nespėsi.
2: Taip. O kaip tau su miegeliu, ar dabar keltis anksti ryte yra problema, ar taip jau automatiškai viskas sugrįžta į ritmą?
3: Automatu čia dar kol sugrįž praeis laiko, žadintuvo vis dar galioja, snūzai irgi jungti, bet, žinai, svarbiausia, kad atsikeliam, pasiruošiam, atvykstam ir dirbam. Va, tai yra svarbiausia.
2: Svarbiausia, kad tu esi čia kartu su mumis. Nes tikrai labai labai tavęs laukia, mūsų klausytojai labai tavęs pasilgo, tai dabar tikimės, kad ilgai netostogausi ir pabūsi kartu.
3: Gerai. Klausykite, linkime visiems gero antradienio starto, būkite kartu su mumis, tenksimės, kad jūsų rytas taptų ir būtų labai geras.

0: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl, anot mokslininkų, pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto not mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
1: Aš.
0: Kas tvarkys komunalinius?
2: Aš galiu.
0: Aha, o kas ima internetą?
2: Čia ilgam?
0: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš 1996. Kviečiu kartu pasimėgauti dainomis, kurios prieš 30 vasarų visoje Lietuvoje buvo pačios populiariausios ir pirmavo populiariausiame lietuviškame tope RC LT Top 20. 33 metų savaitę trečią vietą pelnė duetą 16 Hz su daina Amžina šviesa.
2: Amžina.
1: Antroje vietoje klaipėdiečiai reperiai XXL ir daina Anūkai. Na, o pirmą poziciją pelnė daina, kuri net 7 savaitės konkuravo su Anūkais. Dainos non-stop keisdavo vieną kitą. Pasimėgų kite, Etrija Junior ir XXL duetas. Jausmai.
0: Radio centro laiko mašina.
3: Aš ją tikrai

0: Lygi, švelni, spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai 130 žmonės, sugriuvo 10 pastatų. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir kaimininėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Tęsiant šiukšlių krizėje Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti atnaujintą ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi Vilniaus, Utenos ir Alitaus regionų atliekų srautai. Tikimasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė ras būdų išnaudoti atliekų deginimo pajėgumus bei juos padidinti. Kaip skelbta, Druskininkų meras praėjusią savaitę įspėjo apie rizikas dėl atliekų Alitaus regione, nes Vilniaus kogeneracinė jėgainė nebepriima deginti iš rūšiuotų regiono atliekų. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su teatro vadovu Antanu Venskumi. Kultūros ministerija tikisi, kad teatro vadovybė imsis būtinų veiksmų, kad būtų užtikrintas teatro repertuaro testinumas, žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams bei autoriams. Spektaklį nuspręsta atšaukti teatro vadovybei nepavykus susitarti dėl atlygio su pagrindiniu vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Green. Europa ruošiasi dar vienai karščio bangai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Senajame žemyne, kritiškai senkant didžiosiams upėms ir nesiliaujant miškų gaisrams, o karščiams tik vos kiek atlėgus, didžioji dalis Europos ruošiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjimus dėl bent 35 laipsnių karščio jau gavo Britanijos ir Prancūzijos gyventojai. Neįprastai aukšta temperatūra artimiausiamis dienomis vėl prognozuojama ir prie karščių mažiau pratusiose šalyse, tarp jų Šveicarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, kai yra velkamos Italija, Graikija ir Kroatija. Meteorologai skaičiuoja, kad daugeliu šalių tai bus jau bent penkta vasaros karščių banga. Dėl karščio ir sausros vandens lygis rekordiškai smuko Vokietijos Reino, Vengrijos ir Rumunijos Dunojaus, Lenkijoje Vyslos ir kitose upėse. Bei ir mūsų sinoptikai sako, kad po gaivios savaitės pradžios savaitgalį sugrįš karštesni orai.
0: Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko penkti, tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo distancijoje užėmė 17 vietą tarp 23 dalyvių. Rungtį jau ketvirtą kartą Europos čempionatuose laimėjo Norvegijos žvaigždė Jakobas Ingebrigtsenas. Tuo metu moterų trišuolio kvalifikacijos abi lietuvės neįveikė. Dovilė Kilti liko 20, Diana Zagainova užėmė 27 poziciją. Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur trumpalaikiai lietus, popietė vietomis griaudės perkūnija. Kai kur gali iškristi kruša. Šalies sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Mes jau apkalbėjom tą reikalą, aš laukiau ir nesulaukiau, tu net vakar nematei lengvą atletiką, ne?
3: Taip, Bertašiaus startas.
2: Apie kitką mes
3: taip, galvoju apie orus, nes orus irgi kaip tik apkalbėjom, kad kol kas labai gaivus čia rytas Vilniuje, bet savaitgalis nusimato karštokas.
2: Jo, nu yra dar tų temikių, čia mano minėtų, žinai, nežinau, gal neišsiplėskim, apie karščius kalbant, labą rytą, aišku, visiems vėsesnė, kiek diena nusimato šiandien Lietuvoje, bet savaitgalį, kaip sakė mūsų kolegės, bus karščiau, tai apie karščius turi ir aktualiją vieną iš tikrųjų.
3: O, bus labai įdomu išgirsti, gerai.
2: Tu manau, kad matei, nes labai lengvai pasiekiamas reikalas.
3: O dabar pats metais mums įjungti yra gero ryto radarą. Ir labai smagų kriterijų turim ir iš tikrųjų kreipiamės į tuos, kurie jau valgė pusryčius arba planuoja valgyti pusryčius, bet atidarė šaldytuvą ar spintelę ir viską rado ne taip, kaip planavo. Nes ieškom žmogaus, kurį šį rytą jau ištiko pusryčių apokalipsę. Ką mes turim omenyje, kad gal tai pienas baigėsi, gal tai miltai, gal tai nebėra kiaušinių. Gal pasirodo, kad batonas yra supilyjęs.
2: Nu, dažnas arba dažnokas atvejis mūsų gyvenimuose būna, kai žinai, tu galvoji, kad yra, bet iš tikrųjų nėra.
3: Oi, būna, taip, labai ir skaudu būna, labai norisi kažko atidarai.
2: Galvoju, čia, iš vakaro čia pirkt, nepirkt, ai, taigi yra, grįžti, taip, nebėra, taip. Ai, nu kažkaip. Tada per naktį vėlgi turbūt susapnuoja skaniausią pustrytį pasaulį, atsikeli ir vėl grįžti į realybę.
3: O, labai skauda tada širdelė.
2: Žiūrėkite, turime mes puikią dovaną, dėžę radio centro doniukų, tikrai būsit pasotinti ir pasisotinę. Siūskite, žinote, mums numerį 2006 628 6288. Parašykit savo vardą ir trumpai, kokia pusryčių apokalipsė ištiko. Na, mes truputėlį jokaujam, šaržuojam, aišku, bet iš principo supratot, ar ne? Norėjot vienaip, gavos kitaip, nes kažkokio produktų tarkim
3: taip,
2: nėra.
3: Ko neradote, tai rašykite, nieko nelaukit ir netrukus vienas iš jūsų sulauks skambučio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Daugiau nei metai tiek praėjo nuo Gian paskutinio dainos išleidimo. Šį kartą galiu džiaugtis skelbdama, kad Gian sugrįžo ir dar su nauja daina. Kviečiu išgirsti naują jos darbą Liūdniausia vasara. Kodėl ta vasara liūdna ir kur Gian buvo dingusi?
4: Pasidariau tokia kaip atostogas, poilsio laikotarpį ir jau galvojau, kažkada buvo taip, kad prisėdau vėl rašyti dainų ir galvojau, blamba, tikrai nieko naujo neparašysiu. Ir iš tikrųjų vos net ten per mėnesį parašėm su Roku prodiuseriu dainų beveik visą albumą, kuris išeis, tikėkime, su rudenį jau. Ir Liūdniausia vasara yra ta pirma daina iš albumo, kurią ir pristatysim. Liūdniausia vasara parašiau iš tikrųjų vasaros pradžiai, kai buvo labai labai lietingas oras. Ir norėčiau iš tikrųjų palinkėti šiaip visada gerų, aišku, dienų ir pozityvių akimirkų, bet viskas yra gerai, jeigu kartais netgi tada, kada visi turi linksmintis ir džiaugtis, visai gerai kartais yra ir palydėti, nes tada tas leidžia atsitraukti nuo kai kurių akimirkų ir įsivertinti, kaip tu jauties. Ir tada būtent lengviausia ir džiaugtis kitokimis akimirkomis, tai va to ir gal linkiu žmonėm nebijoti jaustis įvairiai.
3: Mūsų laukia daug nuostabių Gian dainų, o dabar eteryje pati pirma po ilgos pertraukos. Eteryje Liūdniausia vasara.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gerą ryto radaras.
1: Panašu, kad radom kažką, ar ne?
2: Tikrai, tikrai yra. Ir Žydrūnė dar mum parašė, kad pasibaigė kava, teko gerti arbatą. Auči, ryte gali būti labai skausminga šis
1: atradimas. Lyg ir nieko tokio. Nu, žinai, nu kas čia tokio? Nemaži vaikai, kaip sakom, esam. Ar negalim susivaldyti, galim pakeisti vieną produktą kitu, bet iš tikrųjų griūna rytas. Griūna diena tada, žinai, būna blogai. Oi, oi, oi.
2: Tada reikia ieškot kavos. Lina parašė, kad visko yra, bet šįryt pusryčių apokalipsė, kad iš vis valgyti nenori. Mes dabar kalbamės jau su Katrina, kuri mums parašė apie jogurtą, apie kurį labai ilgai svajojo, bet ryte jo neberato. Tai tegu viską pati ir papasakoja. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Katrina, labą rytą. Na, čia iš tų variantų, kur mes neaptarėm ir neapgalvojom, na, suprantame, kad, na, kaip pats padedi, turbūt pats ir turėtum pasimti arba pats pamiršti nusipirkti. Bet čia įvyko tokia vagystė, aš suprantu, jūsų namuose.
3: Truputį taip.
1: No.
2: Tai papasakokit.
3: Iš tikrųjų, atsikėlusi ryte, nu, būna vis tiek, sugalvoja, ką valgysi. Ir buvau sugalvojusi, kad valgysi jogurtą. Atėjus prie šaldytuvo, supratau, kad jo nėra. Ir vyras visada negaliu mėgoti. Tai buvo išaiškinta, kad jis valgė tą jogurtą. Tai tikrai teko ieškoti, kuo tai pakeisti.
2: Bet radot, kuo pakeisti.
3: Nu, sakyčiau, sudėtingai.
1: Jo, sukandus dantis. Klausykit, o ta vagystė, aš supratau, na, ar buvo lengvai išaiškinti, nes būna, tarkim, na, kai du žmonės po vienu stogu gyvena, bajeruoja ten, sako, žinai, ai, dingo, ai, nenupirkom, ai, pati suvalgė, nebuvo išsisukinėjimų kažkokių?
3: Nu, kažkokių labai nebuvo.
1: Nu, okei.
3: Okay. Ta... buvo iš karto suprasti.
2: Nebuvo jau kur dėtis vyrui.
1: Bet tai čia vagystė vakare įvyko, ar ne? Čia prie sofkelės turbūt kažkokių.
3: Vakare. Turbūt prie sofkelės.
2: Dažnai taip įvyksta.
3: Nu, karts nuo karto, su skanesniais.
1: Kaip sako, aplinkui vaikštai ir sakai, nu, aš šiaip nealkanas, bet vat kažko norėčiau, sako, vat kažko tai būtų gal gerai.
2: Būtų pačiupti.
1: Žiūrėkit, viskas okei, na, mes bandom kompensuotą jūsų rytinę tokią problemytę arba apokalipsę, mes dovanojame radio centro doniukų dėžę visą, tai manau, kad ir vyrų išteks, ir jums, ir jūsų artimiesiems. Ačiū labai, linkime sočios ir gražios dienos jums.
2: Ačiū viso.
1: Iki.
3: Ačiū viso. Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Ryto espresukas.
1: Oi, dirbam mes čia visais frontais. Man teko patapti trumpalaikiu gidu, parodyti moterį pro langą pasikreipusi, kur čia regitra. Panašu, kad jos čia nėra, jau kadais išsikraušiusi kažkur. Tai dabargi prie dešimtuko buvau palinkęs, jau sudėliota, tai dabar reikime prie aktualijų.
2: Bet tu užsiminėjau valandos pradžioje, kad turi tokį įdomią aktualiją apie karščius ir tikrai labai įdomi, tai iškart kalno jos ir pradėkim.
1: Jo, mes žinių metu jau girdėjome karšį, ir ne niekam tai nebe naujiena, kai lygiai esam įpratę, o nesinorėtų įprasti prie tų dalykų, tai sausros, karščiai, išsekusios upės, gaisrai ir visa kita, tai yra katastrofa iš tikrųjų Europoje ir ne tik.
2: Ir artėja dar viena karščio banga, kuriai ruošiamės.
1: Jo, ir čia tie karščiai palietė iš tikrųjų ir na tuos, kurie darbuojasi, kurie renka derlių, konkrečiai vynogių derlius, apie tai reikia pakalbėti. Barcelona, Katalonija, žodžiu, ir ten pirmą kartą per visą vynogių rinkimo istoriją darbai buvo perkelti į naktinį režimą, supranti?
2: Niekada taip anksti jie nebuvo dirbę.
1: Maža to, tas rinkimo derlius buvo paankstintas, kadangi vynogės noksta anksčiau dėl tų pačių karščių, o dabargi žmonės, kaip ir sakiau, jau dienomis nebedirba, o tik tai naktį, ten trečia, ketvirta ryto paryčiai, vadinkime taip. Stebisi žmonės, nes na, čia rašoma vėlgi apie tą temperatūrą, vidutinę pakilusią, aš jau skaičių turbūt nebeminėsiu. Iš tikrųjų, kraupus dalykai, nors na, bandoma čia išvelgti ir geresnių tokių teigiamų dalykėlių, kad vynogių derliaus nuėmimas prieš aušą turi praktinės naudos. Tarkime, vėlesnėmis nakties valandomis dirbti lengviau yra, o nuskintos vynogės į vyninę atkeliauja geresnės būklės. Taip kad, na...
2: Skanesnis derlius gali būti.
1: Skanesnis putojantis, čia yra, matau, dvi rūšys paminėtos, bet aš jų neskaitysiu. Žodžiu, bet tos abi rūšys naudojamos putojantiems vynams gaminti. Va tokia naujiena. Nei čia džiaugtis, nei čia verdžinai.
2: Bet vat, matau, yra ir citata, kad manoma, kad iš vis gal nebegrįž prie derliaus nuėmimo dieną ir toliau skinsi vynogės naktį. Tai
1: nu, tai laukiam to derliaus...
2: Ragausim, suprasim, kur iš
1: jo, lauksim virsmo į tą tikrą produktą.
2: O dabar nuo karščių problemų prie kitų problemų, kurios tikrai paliečia irgi daug žmonių ir atrodo toks mažmožis gal gali būti, bet štai... Kaip svarbu laikytis yra taisyklių visiems, nesvarbu, kiek tau yra metų, kai tu planuoji kažkur skristi. Tai oro linijų bendrovės Porter Airlines skrydis iš Viktorijos, Britų Kolumbijos į Torontą, Kanadoje buvo galiausiai labai, labai ilgai sulaikytas, o galiausiai iš vis atšauktas vien dėl to, kad vienas mažas jaunuolis nenorėjo niekaip susisekti saugos diržo. Pats lėktuvas jau buvo palikęs terminalas ir riedėjo link pakilimo tako, kai kuomet įgula pastebėjo, jog vienas vaikas stovi ant savo kėdės ir niekaip neišina jam susisekti diržo. Aišku, visi atėjo, pabandė jį paraginti susisekti ir tėvai labai ilgai jį tikinėjo. Niekaip nepavyko to padaryti, lėktuvas turėjo grįžti, per ilgai buvo nusileidęs, galiausiai nebegalėjo pakilti ir visa procedūra užtruko labai ilgai. Bet kol ar... šeima išlaipino, kol jų bagažą
1: tai,
2: rado.
1: Tai vaikas su šeima skrido,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip, okay, taip, okay, taip, okay. Ne vienas buvo, bet štai jis niekaip neprisisegė to saugos diržo ir skrydį iš vis atšaukė.
1: Nu, tai sakykime, lengvas akmenėlis į tėvelių daržą, vėlgi auklybos klausimai, man atrodo, čia galėtų
2: taip,
1: būti keliami.
2: Oi,
1: man
2: taip
1: atrodo.
2: Taip,
1: bet reikia tik palinkėti, kad kiti skrydžiai būtų, kad jie iš viso būtų toj šeimoj, nes jeigu neskrisi, tai daug ko turbūt ir nepamatysi. Tai va tiek labai trumpai, klausykite po minučių kelių. Jūsų laukia ir trumpos radijos centro žinios. Kiek vėliau kviesime į mano jau paruoštą ir jūsų visų laukiamą žaidimą ryto dešimtukas.

solo. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Utenoje rengiamos labdaros fondo maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus komanda iš 40 šalies regionų, su vietos savivalda gyventojais įvairiomis tarnybomis bus praktiškai išbandomas pasirinkimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu, ne tik karo, bet ir gaisrų, potvinių, pandemijų ar panašiais atvejais. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balo stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130 šalyje paskelbta ekstremalių padėtis dirba gelbėtojai. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys susitinka aptarti padėtį su teatro vadovybe. Teigiama, kad likus kelioms dienoms iki premjero spektaklis atšauktas nepavykus susitarti su jame vaidinančiu aktoriumi dėl atlygio. Ministerija ragina rasti sprendimus, kad būtų užtikrinti žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest vakar namuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio Vienuolikei. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Ryto draugai, pats metas priminti ir mūsų studijos numerį, kuris yra 06-628-6288 ir jis jums yra reikalingas, jeigu norit šį rytą sužaisti ryto dešimtuką.
1: Šiaip labai smagus dalykas. Na, nėra šansų susimauti, yra šansų tik tai gerai patirti laiką tą tokį gerą, fainą, azartišką ir galbūt laimėti. 10 klausimų sudėlioti, reikia 10 atsakymų, visi jie iš vienos raidės, tą reikėtų padaryti per 30 sekundžių.
0: Ir tada tiesiog pasimsit iš mūsų 100 eurų. Tai dar kartelį 06-628-6288 skambinkit jau dabar.

0: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
1: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
0: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
4: Volkswagen.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, prateskim šią dainą. I'm begging, begging you. Urte, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: We begging you, kad jūs tik tai laimėtumėte. Kaip gyvena šį rytą?
2: Gerai.
1: Kaip ta vasarėlė? Na, didžioji dalis jau prabėgusi galvoje, ar sakot, viskas čia gerai, dar daug liko, koks jūsų požiūris?
2: Laukiu rudens jau aš.
1: A, ne? O kodėl?
2: Nežinau, moliūgus ir buvos laukiu, obuolius ir rago.
1: Va, taip, labai gerai. Reikia įsirašyti ir leisti ausinėse kiekvieną rytą.
3: Urte, jūs jau patostogavus gal esat?
2: Taip.
1: Klausykit, viskas tvarkoja, Urtė, pirmas kartas, pirmas blynas, kepsim jį kartu, palaikome tikrai jūs irgi mus palaik, viskas tvarkoja, nesijaudinam, truputėlis jau duliuko okei, per daug jau turbūt nelabai sveika organizmui. Taisyklė žaidimo, 10 klausimų yra paruošti, visi atsakymai, kurių mes tikimės iš jūsų, turi startuoti vieną raidę. 30 sekundžių laikas, ne, atsakymai negali kartotis, tą mes irgi labai gerai žinom ir kaip ir viskas turbūt.
3: Ir tiesiog pasiema 100 eurų už mūsų. Gali būti toks susitarimas.
2: Geras planas
1: geras, dabar metas jį gyvendinti. Okei, raidė, kuri jūs vesi prieki ir gali būti jums sėkminga žiūrytą, yra raidė B. B.
2: Batas.
1: Taip. Batas ir bitė, teisingai.
3: Tai ką, Urta, pasiruošusi?
2: Nežinau, kaip
1: čia. Ne, tai palaukit. Tai jūs pirmą taip įkvėpkit, iškvėpkit, tada, kai jau būsit pasiruošus, sakykit, taip, aš esu pasiruošus.
2: Taip, aš esu pasiruošus. Gerai. Varom.
3: 3, 2, 1.
1: Uoga.
2: Braškė.
3: Daržovė.
2: Brokas.
1: Automobilio markė.
2: BMW.
3: Mėnuo.
2: Birželis.
1: Šokis.
2: Šokis. Breikas.
3: Cheminis elementas.
2: Baris.
1: Muzikos instrumentas.
2: Būgnai.
3: Sporto šaka.
2: Badmintonas.
1: Lietuvos miestas.
2: Batai.
3: Pietų Amerikos valstybė.
2: Bolivija.
1: 100 eurų. Yes! Urte, jūs esat nereali, jūs esat tikra šaunuolė, jūs esat šio žaidimo nugalėtoja, laimėtoja, kuri pačiumpa 100 eurų. Nurtelė, ar jūs gyva dar?
2: O Bolivija tikrai Pietų Amerika.
1: Tikrai. Buvo du galimi variantai, Bolivija arba Brazilija. Jūs pasirinkot Boliviją, bet tai jokio skirtumo mums tinka. Nu, Urte, ką, bravo, kaip jausmas dabar?
2: Labai jau diliukas.

0: Paprika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O matyta įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų.

0: universo.
1: Mes Radio Centras šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
6: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Rietko, čia nuostabioji Rietko radio centro eteryje, o mes su Simu tiesiog jums norim palinkėti dar vienos puikios dienos.
1: Jo, būtinai, be to mes negalime, turėkite ją, džiaukitės ją ir likite svarbiausi su radio centru.

Afrika. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7,4 balo stiprumo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai 132 žmonės, sugriuvo 10 pastatų. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir kaimininėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius Zaporižios mieste žuvo 5 žmonės, 20 buvo sužeista. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje. Ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų, bei ruošėsi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar apgriežti 9 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą apgriežė 87, o Lenkijos 11 migrantų. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis tiesioginėje transliacijoje socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Jo namuose kratos metu rastas ir paimtas savadarbis automatas, du pistoletai, įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuvos lengvatlečiai tęsia kovas Europos čempionate. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate jau vakar pirmąją varžybų dieną startavo bent keli Lietuvos sportininkai. Trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova kvalifikacijos barjero neįveikė. Savo ruožtu bėgikas Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo finale iškovojo 17 vietą. Šioje rungtyje Europos čempionatuose Lietuva savo atstovo iki šiol turėjo tik sykį prieš 55 metus. Šiandien tuoj po vidurdienio kvalifikacinės kovas pradės disko metikai tarp jų Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Taip pat startuo šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys, 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas, 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė. O vakare varžybose debiutuos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, taip pat vyks 100 metrų vyrų bėgimo pusfinaliai ir finalai.
0: 26-ame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengė ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Kažkaip prie kiekvienos žinelės galima pridėti ir savo kokią reakciją. Aš vakar buvau
3: gyrūtinėse.
2: Kažkaip jis sukinėjusi namuose, galvoju, brač, nuvažiuos. Atvyksta Panevėžys, čia žaisiu Transinvestu, nuvykau.
3: Patiko.
2: Patiko, bet po pirmo kėlinio išvažiavau.
3: Ai,
2: kažkaip
3: buvo.
2: Pasidarė visoką.
3: O koks rezultatas buvo po pirmo?
2: 1-0.
3: Ai, tai dar nebuvai tai garantuotas, kad Panevėžys laimė.
2: Ramiai palikau Hebra žaidžia, matau, viskas tvarkingai, pasiruošė, sakau, viskas bus gerai, grįžtu namo, žiūriu 2-0. Nu, okay.
3: Nu, dar geriau pasibaigė, ne?
2: Jo, labą rytą visiems.
3: Labas rytas, brangiai, tikimės, kad tikrai jūsų tas rytas geras, man tai kažkaip labai baisiai greitai jisai jau bėga, nes jau turim 4 minutes po 8. Ir žinokit, čia valandą tikrai čia gerame ryte netruks labai labai gerų žaidimų, nes netrukus paskelbsim apie vakar prasidėjusi naują žaidimą apie jums skirtą žiauriai gerą polisį. Tai tikrai lykit kartu, paklausykit ir būtinai dalyvaukit.
2: Jo, intrigėlė palikta, niekur nesitraukit, tuoj mes sugrįšim.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Brangus gero ryto bičiuliai, labai atidžiai dabar klausykitės, nes didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankymu komplekso vandens parke.
2: Jums nepasigirdo, o jeigu galvojate, kad taip, tai mes tik patvirtinsime dar tvirčiau, dar stipriau, kad jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, o vandens parke, aišku, baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtys, ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios ir kitos veiklos. Daugiau apie jas internete tikrai rasite grandspa.lt, Grand Spa Lietuva, Druskininkuose pažada, pasirūpinsime kaip vaikų pilnai. Ir mes dėl ko apie tai kalbam?
1: Nes jūs jau galite keliauti į rc.lt ir užpildyti žaidimo anketą. Rasite ten tokią pas mus platformą ir tuomet jau kitą valandą mes vienam iš jūsų paskambinsim ir pakviesim į penktadienį vyksiantį finalą. Ir bet yra vienas labai svarbus bet.
2: Jo, bet labai, na, tas bet toks svarbus bet mažytis, labai lengvai gyvendinamas. Mes paklausime jūsų, na, kur norėtumėte ilsėtis ir pramogauti, jūs gal atsakykite ten, dėl ko ir kreipėtės, ar ne, Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Jeigu atsakymas bus toks, vadinasi, patenkate į finalą ir turite realią galimybę, na, būsite vienas iš keturių pagal mane,
1: taip,
2: ne?
1: Taip, tai dar penktadienį turėsim vieną, tai vienas iš penkių,
2: nesvarbu.
1: Taip, tai būtinai dabar jau keliaukite rc.lt, pildykit anketą ir tuomet jau kitą valandą su vienu iš jūsų pašnekėsim apie labai gerą poilsį Grand Spa Lietuva Druskininkuose.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik euras 39. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39. Lidl vertė.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
9: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jo, jau atsibūdę galime tai iš karto žinoti, prisiminti, šaunai galvą tokia mintis, ar ne? Mačiau, čia Vitalijus lakstė po miestą su
3: plakatais
2: išlenda iš po krūmo, po to dar kažko. Žodžiu, tai yra tiesa. Tiesa.
3: Primena, kad yra paskutinė savaitė, kai vyksta šis žaidimas Radio Centro eteryje ir kad nieko nelauktumėte ir pildytumėte anketą mūsų puslapyje rc.lt, fotografuotumėt savo kuro kvitus, keltumėt ir lauktumėt mūsų skambučio, kaip jo sulaukė mūsų klausytoja Eglė. Labas rytas.
4: Labas rytas. Sveiki.
2: Labą rytą, Eglė. Ar gali būt, kad pažadino Danielės skambutis jūsų?
4: Nu, panašiai.
2: Nu, tai labą rytą. Labą rytą. Čia ne tas prastas. Čia ne tas prastas žadintuvas, kuris ten skamba, ten nuspaudi, vėl skamba. Gerai, Eglė, jūsų istorija. Mes ją matome, bet norime, kad jūs pati kaip tos istorijos autorė ją papasakotumėte.
4: Ai, dabar neatsimenu, ką parašiau, tokį, bet su drauge važiavom į Panevėžį, tėtis paskolino automobilį, užsipyliau kūrą ir važiavom į tokią balso atvėrimo praktiką, tokio ypatingoje vietoje, kupolas, labai tokia garso, nu, pamiršau, nes žodžiu žiūrėti.
3: Garso akustika jūs parašėte, Eglė,
4: taip. Garso akustika, ačiū. Ir buvo, nežinau, ypatingas toksai laikas ir su drauge, ir toj praktikoj.
3: Tai darėt įvairiausius balso pratimus, kokie tie pratimai buvo, ką jums reikėjo daryti?
4: Taip, mantras dainavom, ten visokias kartu, tada buvo instrumentų visokių padėta, grojom su tais instrumentais, tada reikėjo kiekvienam užsimenti. Ir reikėjo kiekvienam tiesiog ten palietę tą vedėją su lasdele ir sako, ir dabar tu atveri burną ir leidi iš savęs garsą, nu biški buvo baisu.
2: Ne, Eglė, daugiau nebekalbėkit, šiaip ačiū labai už jūsų, daugiau nebereikia, nes mes čia irgi jau toj
3: nusikelsim, užsimerksim ir toj pradėsim leisti garsus, ane?
2: Pakilsim į orą. Gerai, grįžkime dabar prie to sauso ir džiugaus fakto, mes norime apmokėti jūsų kelionės išlaidas, jūsų tą čekį, kurį mes matome, kurį jūs sumelėt ten kokią?
3: 36,81 €.
2: Būtumėt žinojus, būtumėt daugiau įsipylus, aš manau.
4: Jo, tai kaip visada tas gaudumas. Ne, aš tikrai labai džiaugiuosi, labai. Tai labai. Nu, kaip čia magiška kelionės pabaiga.
2: Žiūrėkit, mes sveikinam jūs, linkėjimą jūsų draugiai, jūsų tėveliui, už tą dosnumą, už tą paskolintą automobilį ir linkime gero antradienį jums.
4: Ačiū jums,
3: ir
4: ačiū.
3: Ir dar daugiau tokių magiškų potyrių tada, Eglė, jums viso.
4: Ačiū viso.
2: Iki. O mesgi sukime prie pagrindinio žaidimo rėmėjo, tai yra Lenders. Jei kada prireiktų paskolos, prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės, tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders.
3: Ir čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių. Juos palyginti ir išsirinkti tiesiog geriausia. Geriausia tai, kad paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o net 90 ją išbandžiusių įvertino 10 iš 10.
2: Teisingai, tai jeigu galvoje pupso vieną žodis ir vis nepaleidžia, kad reikia paskolos dabar, tarkim, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainą Zaporižyje žuvo 5 gyventojai, sužeistųjų 20. Po balistinių raketų smūgių sprogimai naktį griaudėjo ir Kijeve, keli civiliai patyrė sužalojimų. Rusai apšaudė ir sumus Charkive, Černigive. Tuo metu Odesos srityje vakar vakarą per kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas, bet pilotui pavyko išsigelbėti. Savo ruožtu ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo sienos esančią naftos perdirbimo gamyklą kilo gaisras, o Voronežo srityje dronai skriejo į dar vieną įmonės Wildberries logistikos centrą. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą, kuris socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Vyro namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pora pistoletų, įvairaus kalibro šovinių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Valandą labai sėkmingai sužaidėme žaidimą ryto dešimtuką ir mūsų klausytoja Urtė pasiėmė 100 eurų. Tai mėlyjei, dabar turėsit progą pasimti iš mūsų ir 50 eurų.
1: Jo, nu žinai, kaip sako, kažkada pramuša.
0: Taip, tai
1: stengiasi, žmogus daužai galvą į sieną. Šiuo atveju galvos į sieną daužyti tikrai nereikia, o tiesiog paskambinti studiją norintiems žaisti 06-628-6288. Užsiregistruoti į žaidimą išgirsite Danielės balsą, jie atliks visą tą, na, sausą darbą, vadinkime, registracijos jo. O tuomet jau tas žmogus, kurį mes išrinksime burtų keliu į žaidimą, turėtų atsakyti arba pasakyti, kas atlieka tam tikrus labai garsius hitus. Jų yra 5-5 iškarpus padaro, tai laimite 50 eurų.
2: Radio Centras.

0: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalbėms, šiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
11: Ir dar TV kanalus.
10: Čia su vienu planu.
11: Nu.
10: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
11: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
12: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: penkis.
1: Na ką, pažaisim?
2: Atėjo metas tikrai pažaisti ir mūsų klausytojas jau čia laukia, kada galės tai padaryti, todėl dabar galim sveikinti su Kestučiu. Labas rytas, Kestuti.
3: Sveiki.
1: Sveikas gyvas, kaip laikaisi?
3: Labai gerai, ačiū.
1: Ką šiuo metu veikiat ten kažkur?
3: Važiuoju darbuotis.
1: Ar su noru, ar be jokio ūpo?
3: Visada noru yra.
2: O, kaip smagu tada.
1: Tai toks balsas apgavikas, nes iš balso nepanašu, bet viduje tai trokšta dirbti.
2: Bet gerai. Truputį šypsos, Kestutis.
1: Gerai, tai pažaiskim šalia darbų. Žaidimas duok penkis.
2: Taip, turim penkias muzikinės ištraukas ir jums, Kestuti, reikės per 30 sekundžių pasistengti išgirsti jas visas ir pasakyti, kas jas atlieka. Tai gali būti ir grupės, ir atlikėjai, ir lietuviškos muzikos gali čia skambėti, ir taip pat užsienietiškos.
1: Jo, koncentruokitės tik tai į grupę arba atlikėjų pavadinimus. Dėl dainų pavadinimų nesukit galvos, nes jų šiame žaidime tikrai nereikia. Kaip ir viską turbūt išsakėm. Ar viskas aišku, Kestuti?
3: Taip, viskas aišku.
2: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
3: Alanas Usnau.
1: Teisingai.
3: Mamontovas.
2: Reikia kito varianto. Mamontovas taip, bet...
1: Nu, taip,
2: kaip vadinasi?
1: Taip, bet tuo pačiu ir taip ir ne, nes tai yra, na, ne tik jis.
3: Jo, žinau.
2: Žinau, tai kaip vadinasi ta grupė?
1: Grupės reikėjo. Po paraliais.
3: Jo, mamon, to grupė užstrigo.
1: Foje.
3: Foje, jo.
2: Taip, Kestuti, ką?
1: Žinojo tokią turbūt, ane?
3: Jo, žinau.
1: Bet pakibo. Kestuti, viskas. Žaidimas trumpas, aiškus. Su Alnu Hošnau buvo lengviau nei su Foje, bet tiesiog pakibo, strigo, nieko nepadarysi.
2: Žinojot vis tiek pagrindinį atlikėją, tai vadinasi, turit sugrįžti ir pabandyti dar kartą.
1: O jeigu ką, jeigu pagodo žodžio nori, žinokite, vėliau būtų buvę dar sunkiau.
2: Tai, tiesa.
1: Tai gerai, kad mes ties Foje kažkaip ir sustojom. Gerai, Kestuti, geros dienos, gero antradienio.
3: Gerai, ačiū.
2: Visą gerų darbų.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
5: Veikia.
4: O televizija rodo?
5: Rodo.
4: Net kai visi prisijungia?
5: Na, taip, net kai visi prisijungia.
4: Gerai jums.
6: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
12: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Hormūzo sąsiauris išminuotas, šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį pasaulinį naftos prekybai svarbų vandens kelią. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius Zaporižios mieste žuvo 5 žmonės, 20 buvo sužeista. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis tiesioginėje transliacijoje socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Jo namuose kratos metu rastas ir paimtas savadarbis automatas, du pistoletai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Rusijoje vieninteliai prieš karą Ukrainoje pasisakančiai partijai neleista dalyvauti vadinamosiuose rinkimuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kremliaus režimas uždraudė vieninteliai šalyje prieš karą pasisakančiai partijai Jabloko dalyvauti rugsėjį vyksančiuose vadinamuose parlamento rinkimuose. Į vakar išbraukta iš sąrašo Rusijos teismui patenkinus vienos prokremliškos partijos pareikštą ieškinį dėl tariamų pažeidimų. Vykstant teismo posėdžiui prie pastato vyko Maskvoje seniai matytas protestas, į kurį susirinkė keli šimtai daugiausiai jaunų žmonių ir reiškė palaikymą partijai ir skandavo gėdą. Beje, Kremliaus režimas prieš rinkimus paėmė įkaitais bent kelis ryškiausius Jabloko lyderius, sukurpęs prieš juos neva baudžiamasis bylas ir pasodinęs į kalėjimą. Nors partijos vadovybė žada skųsti teismo sprendimą, anot ekspertų tikėtis, jog jai bus leista dalyvauti rinkimuose, neverta.
0: Prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas. Pagal naują politiką vakcinos nuo hepatito B, COVID-19 ir gripo nebebus rekomenduojamos visiems vaikams. Anot specialistų nėra mokslinių įrodymų, kad vakcinos įskaidimas suteiktų papildomos naudos. 26-ame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti į turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengė ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. Dabar sporto naujienos. Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko penkti, tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Europos lengvosios atletikos čempionate Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo distancijoje užėmė 17 vietą. Tuo metu moterų trišuolio kvalifikacijos abi lietuvės neįveikė. Dovilė Kilti liko 20, Diana Zagainova užėmė 27 poziciją. 26-ame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti į turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengė ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. NBA lygos aukščiausio žaidėjo etiketę perims Los Angeles Clippers sutartį pasirašęs amerikietis Jameironas Sharpas. Jo ūgis 2,26 m. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Gerai, ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, turime kelias jau po 9, tiksliau 5, o mes laikomės, na, planelio, kurio galbūt jūs nematot, bet mes žinom, turim galvoje ir laikomės to plano įsikibę, kad viskas būtų suspėta, kad viskas būtų gerai.
3: Ir kad viskas spėtume sužaisti yes. kartu su jumis, nes mes vėlgi turim žaidimą ant liežuvio galo, kuris kaip įprasta ieško savo dviejų žaidėjų ir kaip įprasta mes turim jums paruošę netgi tris labai paprastus klausimus, iš kurių reikės labai paprastų atsakymų.
2: Žinai, gerai sakoma, kad gražiausi dalykai slypi paprastume, tai yra labai paprastas žaidimas, klausimai visiškai ne enciklopediniai, nereikia nereikia niekur vartyti, niekur ieškoti, tiesiog tai, ką galvojate, kas jums pirma šauna į galvą, tai ir pasakote. Du žaidėjai, trys klausimai, tokie pat užduodami jiems abiems. Jeigu bus sutapimų, bus ir dovanų, o rinktis tikrai yra iš ko, ar tai RC marškinėliai, ar tai stalo žaidimas ant liežuvio galo, ar tai dėžė radio centro doniukų.
3: Tai jeigu norite išbandyti savo jėgą, sužaisti žaidimą, rašykit mums SMS žinutę jau dabar. Mūsų numeris dar kartelį 0662-86288. Na, o žinutėje parašykite tiesiog savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
2: Nenuvertinam tų, kurie jau yra dalyvavę šiame žaidime, bet aš asmeniškai paraginčiau registruotis tuos, kurie dar nėra žaidę, nes tikrai smagu patirkit ir aišku laimėkit. Kaip tai padaryti, jau Danielė aiškiai pasakė.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Tai ką, labai smagus, labai geras žaidimas Radio Centro eteryje, nes žaidimą pristato didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Pasirūpins kaip vaikų pilnai.
2: Aš nežinau, ar geriau yra žaidimas ar prizas. Va čia man toksai iškilo klausimas. Gerai, apie tą dovaną mes pakalbėkime. Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankymu komplekso vandens parke. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvietis kambarys, gardus pusryčiai, baseinai, nusileidimo kalneliai, pirtys, ledo kambarys, sukūrinės vonios. Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada, pasirūpinsime kaip vaiku, tai jau sakė Danielė, pilnai, ir nepamirškite pasiimti geros nuotaikos. Ko mes prašome iš jūsų nepatingėti, užsukti mūsų svetainę rc.lt ir užpildžius anketą, tikėtis mūsų skambučio ir duoti mums teisingą atsakymą į vienintelį klausimą.
1: Tai Nomeda, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Na ką, smagu, gera, bet vis dėlto yra ta tiesos akimirka vadinamoji. Čia, kad ir kaip mes gražiai kalbėtume, vis tiek reikia eiti prie esmės. Mes jums klausimą, jūs mums atsakymą, jeigu jis teisingas, mes jau pradėsim kalbėti toliau. Gerai?
3: Gerai.
2: Klausimas yra toks.
1: Kur norėtumėt ilsėtis ir pramogauti Nomeda?
3: Grand Spa Lietuva Druskininkai.
2: Truputėlį drebėjo balselis. A maža ką ten suklysi kažkurioje vietoje. Ne, jūs nesuklydot. Klausykite, Nomeda, mes sveikinam jūs. Jūs esate finale, finalas penktadienį. Nežinau, ar čia gerai ar blogai patekti antradienį. Aš galvoju, kad visai normalu. Nes, na,
1: labai geras laikas bus palaukti, susidėlioti, viską pasiplanuoti, gal jau tą poilsį.
2: Gal,
1: ką, Nomeda?
2: Gal pamiršti, pavyzdžiui.
1: Gal. Tai ką, Nomeda, labai labai sveikinam ir galbūt pašnekėsim ir penktadienį, kas ten žino.
3: Ačiū labai.
2: Prašau, jūs jau finale džiaugiamės dėl to. Iki, ateitė. O mes apie Grand Spa Lietuva. Jį pristato šio sezono sveikatinimo naujieną, ilgamžiškumo programa Sveikatos rezervas. Sustabdykite kasdienį skubėjimą ir skirkite dėmesio sau. Ilgamžiškumas prasideda nuo rūpinimosi savimi.
1: Ir ši programa yra daugiau nei poilsis. Tai yra investicija į jūsų sveikatą, energiją ir gyvenimo kokybę. Išbandykite krioterapijos šalčio galę, baro kameros degaunies užtaisą. Kelios dienos tiesiog skirtos sau gali tapti pirmų žingsnių į geresnės. Savijūta, pasitikėjimą savimi ir ilgamžiškumą.
2: O vandens parke jūsų laukia baseinai, kalneliai, nusileidimo pirtys, ledo kambarys, kaip ir sakiau, sukūrinės vonios. Didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų pilnai daugiau internete. Grandspa.lt raskite laiko ne tik tai svetainiai, bet ir tam rimtam, geram, kokybiškam poilsiui, nes šiai, žinai, bėgimo laikais yra labai labai labai svarbu.

0: Tikra.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Liežuvio galo.
1: Na tai ką mes čia priviliojom į žaidimą? Ar naujokus, ar jau patyrusius asmenys, toje pažiūrėsime. Labą rytą visiems ir klausantiems, ir žaidžiantiems, ir čia kažkur tai kažkas čia brusdena.
2: Brusdena Marija, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Marija, ką veikiat?
3: Darbe, važinėju.
1: Ai, tai automobilyje, ne?
3: Nu, taip, automobilyje šiame.
1: Gerai, viena pati ar su kažkuo, su kolega, kolege?
3: Yra kolega ir mano šuniukas kartu važiuoja.
2: O, koks šuniuko vardas?
3: Rikis.
2: O kolegos?
1: Rikas.
3: Vilius.
2: Malonu, tai žaidžia trysia, žodžiu, taip?
1: Jo, na bet šiuo atveju, nežinau, ar čia reikia pagalbos iš šono, nes kaip ir sakėme, klausimai šiame žaidime konkrečiai yra ne enciklopediniai, tai ką jūsų sako patirtis, kas knipžda galvoje, tą ir sakykite. Turime tris klausimus, juos jau spėjame užduoti mes Solveigai. Tai galbūt pradėkime nuo trumpo aiškaus Solveigos prisistatymą.
2: Paklausykim, ką apie save pasakė Solveiga.
4: Aš esu Solveiga iš Vilnių, dirbu vyrėje.
2: Viskas labai paprastai ir trumpai.
1: Tai puodus padėjo į šoną, suprantu, paskambino ir pažaidė. Gerai, ar jūs pasiruošus, Marija, ir vėliau ir iki?
3: Taip, mes visi pasiruošę.
1: Gerai, pradedam žaist. Pirmas klausimas, tebūnie, Danielė, sakyk tu.
2: Ką darai, kai prieini balą?
3: Perlipi.
1: Gerai, kur būna veidrodis?
3: Koridoriuje.
1: Ir mėnulio fazė, va čia bus įdomu.
3: Pilnatis.
2: Žinoma, pilnatis.
1: Raupiausią variantą pasirinkote, ne? Ta.
2: Labiausiai jaučiama.
3: Gražiausias
1: ir paveikiausias, sako, va taip. Gerai, dabar žiūrėkime, ar bus sutapimų, nes jeigu vienas viena dovana, jeigu du sutapimai kita dovana, tai jeigu trys trečia. Gerai, žiūrim.
2: Ką darai, kai prieini balą, jūs sakot, kad perlipi, o Solveiga sako...
3: Peršoku.
1: Dabar, nu, ar Vilius girdimus? Viliau girdimus?
3: Vilius išlipęs.
2: Jau išlipo, nebegaliu šito.
1: Nenoriu, sako, svetimos gėdos. Gerai, Marija, mes su jumis pakalbėkime. Perlipti ir peršukti, kaip jums atrodo taip atvirai, tas pats ar ne?
3: Tai kaip ir tas pats.
1: Gerai, viskas pasakė, šventas reikalas, jūs čia diriguojat visą eismą.
2: Tai radio centro marškinėlius tikrai turit. Tada mūsų antras klausimas buvo jums, kur būna veidrodis, jūs sakot, kad koridoriui, o Solveiga sako...
3: Vonioje.
1: Nu čia jau turbūt nebesiginčikim. Ir paskutinis dalykas, čia jūsų užgirtoji mėnulio fazė buvo pilnatis, o kaip Solveigai?
3: Pilnatis.
1: Aišku, kad pilnatis.
2: Stalo žaidimas ant liežuvio galo, merginos, jums keliauja į namus tikrai.
1: Jo, tai labai sveikinam. Vilius toliau gali pavydėti ir lakstyti iš mašinos ir į mašiną, o mes linkime jums geros darbingos dienos. Gerai?
2: Ačiū labai.
3: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Viso.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vieno įsikūrusi Baltarusio valdoma bendrovė klastodama dokumentus ir suntas per įvairias šalis, skaitant Lietuvą, Rusijai tiekė įrangą raketų bei naikintuvų varikliams, taip pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas. Apie išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. 28 Baltarusis įmonės vadovas sulaikytas. Vilniaus savivaldybei nusprendus nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų parašytų rusų kalba, socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad šis sprendimas gali skatinti atskirtį. Ji pažymė, kad pasisako už valstybinės kalbos vartojimą, tačiau pripažįsta, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, lietuviškai nemoka. Rusų kalbos taip pat atsisakyta Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balo stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130. Šalyje paskelbta ekstremali padėtis, dirba gelbėtojai. Įvairios šalys, tarp jų Jungtinės valstijos, Meksika ir kitos, siūlo Kolumbijai pagalbą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Lygiai švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Na, viduje, kolegė, turbūt, neturbūt to nesijuokia, bet išorėje nesijuokia, bet viduje galbūt juokiesi, nes juokingiausia būna, kai žmogus, na, kolegai ypatingai dainuoja dainą, bet labai su žodžiais.
3: Labai jaunasi, gražinių namai tu čia tą dainą.
2: Savo žodžius kuri maždaug ir dainuoja, svarbiausia, bet kad tau būtų gerai.
3: Esmė pasakei next summer ir kaip pagalvojau kitą vasarą, mes jau labai greit galėsim kalbėti apie kitą vasarą. Nu.
2: Jo, viskas ok, čia nesigilinkim, kalendoriukas nemeluoja, kiekvienam savo dieną aišku. Gerai, pilote jūs, mokame mes. Paskutinė žaidimo savaitė, mes tai sakome garsiai ir aiškiai ir esame pasiruošę pilnu pajėgumu tą savaitę uždaryt.
3: Taip, tai kitos savaitės jau žinokit nebebus, nieko nelaukit, registruokit savo kvitus jau dabar. Užvažiavot į degalinę, užsipilėt kuro, fotografuojat, keliat į rc.lt ir trumpai parašot savo istoriją ir galbūt dar šiandien ryt, poryt. Ir už paryt sulauksit mūsų skambučio.
2: Jo, nes tuo rūpinamės ne tik tai mudus su Danielė, bet ir mūsų kolegos, va Vitalijus po mūsų startuosiantis 10 valandą irgi tai tą patį darys, taip kad nepatingėkit. Na, prieš tos įprastos praktikos užsipilti kur ar pasimti čekį lieka labai nedaug žingsnelių, tik tai nufotkinti ir įdėti mūsų svetainę. Viskas.
3: Ir dabar galim paklausyti, kaip už kiekvieno kuro čekio slepiasi labai įdomi jūsų istorija.
4: Labai smagu, jūs parašėt laišką prie savo čekio, matau, kad čekį užsipilėt už 52 eurus 90 centų, tai iškart pradėsiu nuo geros žinios, kad čia tie pinigai grįšim į sąskaitą. Ir, ir galėsit pasiplanuoti įvairesnių maršrutų, nes nu papasakot, kokių maršrutų jūs šią vasarą važinėjat, kur leidžiat laiką?
5: Per daugiausia, kad šią vasarą ir nevažiavau kažkur, pagrinde turbūt kaip ir visi prie jūros teko nuvažiuot keletą dienų su vaikais, o jokavau, kad turbūt taip visi gaudam tas akcijas ir tas maršrutas dažniausiai būna darbas namai parduotuvė. Tai laukiame tų bagadinių, kaip sakoma.
4: O nepaslaptis, ką veikiat, ką dirbat?
5: Atrankų vadybininkė, tai ieškau darbuotojų.
4: O geras, ar žmonės vasarą ieško darbo, ar visi atostogauja ir niekam nereikia jokio darbo? Sako, atstokit, aš dabar atostogauju, nuo rudens.
5: Jo, žinokit, atostogauja, sunku prikalbinti ir taip jau tokį rugsėjį bumas prasideda, tai jau laukiame to rugsėjo, o dabar nori visi atostogų, tai sunku.
3: Taip, čia mūsų klausytoja Giedrė pasidalijo savo istoriją ir savo planais ir tai galim priminti, kad buvo apmokėta 52 eurai 90 centų.
2: Na, nei daug, nei mažai tiek už kiek buvo užsipilta. Va, taip. Tai mes raginame sekti šios mūsų klausytojos pėdomis arba kitų jau girdėtų asmenų mūsų eteryje. Tikrai žaidimas vyksta, visa informacija ir CLT nesudėtinga, paprasta, lengva ir labai smagu, kuomet jūs sulaukite mūsų žinios apie tai, kad jūsų čekis yra apmokėtas.
3: Bet jeigu netyčia mūsų skambutis jūs ir pažadintų, kaip kad šiandien ryte. Nieko tokio gero žinios. O dar viena gera žinia, kad Vitalijus tuoj čia ateis į studiją, o mes su Simu jau su jumis atsisveikiname.
2: Jo, aš einu mokėti baudą už prasižengimą.
3: Kokį?
2: Nu, administracinį.
3: Nespėjai pasakyti.
2: Nu, čia balanė. Rytoj gal kažką paporinsiu, sukandęs dantis ir toliau varau dietos keliu.
3: Iki geros jums likusios dienos.
2: Ate.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Parlelt Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
3: Mes, radio centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį,
6: už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vilniaus savivaldybei nusprendus nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų parašytų rusų kalba, socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad šis sprendimas skatina atskirtį. Ji pažymi, kad pasisako už valstybinės kalbos vartojimą, tačiau pripažįsta, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, lietuviškai nemoka. Rusų kalbos taip pat atsisakyta Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje. Hormūzo sąsiauris išminuotas. Šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį pasaulinį naftos prekybai svarbų vandens kelią. Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dešimtys buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kijevą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje. Ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korejos gavo papildomų balistinių raketų. Žemės drebėjimas Kolumbijoje nusinešė 132 gyvybės. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimui sugriuvo dešimtys pastatų. Žuvusiųjų skaičius auga, daug žmonių įstrigę po griuvėsiais. Dauguma žučių užfiksuota Pereiros mieste, Kolumbijos kavos auginimo regione. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėme Ekvadore, Panamoje bei Venezueloje. Ši nelaimė įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai du žemės drebėjimai nusiaubė Venezuelos šiaurę, nusineždami daugiau kaip 6300 žmonių gyvybių. Rugpjūčio viduryje dangaus stebėtojų laukia įspūdingi reginiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artimiausiomis dienomis danguje galėsime stebėti bent kelis itin gražius reginius. Jau rytoj vakare Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas, o toj po jo laukia bent kelios naktys žadančios bene žinomiausių meteorų – Perseidų lietų. Saulės užtemimo metu mėnulis uždengs apie 80% saulės disko, Lietuvoje jis prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Pasak specialistų, geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislėpė vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis. O Perseidų lietumi geriausia grožėtis rugpjūčio 12, 13 ir 14 naktimis. Šiais metais stebėti meteorus skirtingai nei pernai, netrukdys jauno mėnulio šviesa.
0: Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko penkti, tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Labas, brangus Radio Centro bičiuliai, čia jau savo darbą pradedu aš, Vitalijus, ir būsiu su jumis šios antradienio dienos metu. Ryto laidos vedėjai, tikiuosi, jūs pažadino, nuteikė gerą dienai, o man lieka tokia sudėtingiausia užduotis tą gerą nuotaiką išlaikyt, bet I'll do my best, kaip sakoma, padarysiu geriausia. Tad būkit drauge

Pastovesni Radio Centro klausytojai žino, kad Radio Centro eteris yra unikalus tuo, kad galima čia išgirsti ne tik radio laidų vedėjų balsus, ne tik atlikėjų balsus dainose, bet ir jūsų brangus klausytojai. Tiesiog čia galite savo balsu įrašyti sveikinimus ar palinkėjimus įvairiausiomis progomis, tai daroma WhatsApp'o, Viberio arba radijas.lt programėlės pagalba. Siųskit savo balso įrašus jau dabar pat ir jie atsidurs mūsų eteryje, bei taip pradžiugins jūsų artimuosius, jūsų bičiulius, jūsų kolegas, kam tie palinkėjimai bus skirti.

0: rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biobella ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Visai netrukus Radio Centro rubrika Radio Centro laiko mašina, bet jos man kaip ir pristatinėti būtų nebūtina, tačiau noriu informuoti, kas bus po jos. O po jos vienas jūsų pasims, laimės du bilietus į G&G sindikato vasaros koncertą Kauno dainų slėnyje. Prieš rubriką jūs įspėjo tik tais todėl, kad laimės bilietus tas, kas prisimins, užfiksuos ir man pasakys, į kelintus metus Paulina mus perkels. Po rubrikos susigirdim, atsakote, kelintose metuose buvome ir rugpjūčio 20 dieną galėsite judėti G&G sindikato ritmu.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš 1996. Kviečiu kartu pasimėgauti dainomis, kurios prieš 30 vasarų visoje Lietuvoje buvo pačios populiariausios ir pirmavo populiariausiame lietuviškame tope RC LT Top 20. 33 metų savaitę trečią vietą pelnė duetą 16 Hz su daina Amžina šviesa.
3: Amžina.
2: Antroje vietoje klaipėdiečiai reperiai XXL ir daina Anūkai. Na, o pirmą poziciją pelnė daina, kuri net 7 savaitės konkuravo su Anūkais. Dainos non-stop keisdavo vieną kitą. Pasimėgau kite, Etrija Junior ir XXL duetas. Jausmai.
1: Radio Centro laiko mašina.
4: Aš ją tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada ji netikėjo.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Jo, klausau dainos, toks tekstas epinis ir aš arba kažką praleidau, ar ši grupė nebuvo atsikūrus. Jeigu nebuvo, aš manau, atsikūrus tikrai surinktų pilnutėlę Žalgirio areną, gal ir didesnė auditorija. Aš net nebejoju, kad pilnutėlis bus ir Kauno dainų slėnis, kuomet koncertuos G&G sindikatas ir dabar būtent porą bilietų noriu padovanoti šios grupės koncertą. Jums tiesiog reikia pasakyti, kuriuose metuose buvom. Čia, kaip suprantu, studijos numerio primint nereikia. Alio, klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
2: Vytenis.
1: Nu, Vytenė, tai kur čia mes buvom?
2: 1996.
1: 30 metų atgal. Ar turi 30 metų? Yra jums 30?
2: Tikrai taip.
1: Dar plius ar ne šiek tiek?
2: Tiek tiek dar taip.
1: Ka, koks jūsų santykis su G&G? Esat buvęs koncertuose?
2: Koncertą tai neteko, bet paklausom.
1: Nu tai va, tai paklausysit. Ar turėsit ką į porą paimt?
2: Taip, turėsim.
1: Viskas. Duona. Labai gerai. Tai... Jau įspėkit, kad 20 dieną judėsit į G&G koncertą, tai norisi palinkėti jums gero vakaro ir ačiū, kad klausot Radio Centro. Gerai. Laimingai, iki. Na viskas, užfiksuota, taip, 96 metai buvo, wow, sunku patikėti 30 metų atgal ir aš dar puikiai pamenu tas dainas, jeigu jas pamenat ir jūs, aš net nebejoju, kad jeigu taip nutiktų, kad grupė atsikurtų, turbūt visi eitumėm į koncertą, ar ne? Bet dabar apie kitus koncertus, apie kitą reikalą, kuris jau rūpjūčio 20 dieną. Būtent G&G sindikatas kviečia į koncertą Kaune. Pasirodymas po atviru dangumi tai seniai neturėta patirtis, tai šiam koncertui G&G sindikatas planuoja tikrai ypatingų netikėtumų, suspins geriausių grupės hitų bei naujų albumo pikti ir nuožmų skambesiai. Ir tai vyks jau kitą savaitę, konkrečiau rūpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. Net nebejoju, kad bus labai stipru, tad bilietus įsigykite jau dabar bilietai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Kultūros darbuotojų atlyginimus kitame siekiama didinti ne mažiau kaip 5%, sako kultūros ministras Lukas Alsys. Šiandien jis susitiko su Panevėžio miltinio dramos teatro vadovybe. Šiai teko atšaukti suplanuotus spektaklius Makbetas, nepavykus susitarti su jame vaidinančiu aktoriumi dėl jo atlygio. Per Rusijos naktinės atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. Bent 6 civiliai žuvo Zaporižioje, 3 Dnipropetrovsko srityje, sprogimai griaudėjo ir Kijeve, ten sužaloti keli gyventojai. Savo ruožtu ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose esančią naftos perdirbimo gamyklą, kilo gaisras, o Voronežo srityje dar vieną įmonės Wildberries logistikos centrą. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymi, kad Kijevas tęs tolimojo nuotolio atakas Rusijai, gavus naujų balistinių raketų ir karių iš Šiaurės Korėjos. Utenoje surinktos maisto banko ekstremalių situacijų pratybos su vietos savivalda ir tarnybomis praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu. Šiuo metu tiek įsami žinios 11. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: svačių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Aš suprantu, kad prie gero greit priprantama, tačiau visada viskas, kas gerai, turi nu kažkada pasibaigti. Tai ši savaitė yra paskutinė mūsų žaidimo pilote jūs, mokame mes savaitė, per kurią dar tikrai ne vienas ir ne du kuro kvitai, kuro čekiai bus apmokėti. Gal šiandien, gal rytoj, ar šiaip savo patogiu metu nuvažiavę į degalinę ir prisipylę pilną ar puspilnį baką kuro, būtinai pasiimkite kvitą, čekį, jį registruokite rc.lt. O kai paskambinsim, tai ir pranešim puikiai žinias, kad apmokėsim tas patirtas išlaidas už kurą. Tokio skambučio vakar beje sulaukė ir Giedrė.
3: Labai smagu, jūs parašėt laišką prie savo čekio, matau, kad čekį užsipildėt už 52,90 €, tai iškart pradėsiu nuo geros žinios, kad čia tie pinigai grįšim į sąskaitą. Ir galėsit pasiplanuoti įvairesnių maršrutų, nes nu papasakokit, kokiu maršrutu jūs šią vasarą važinėjat, kur leidžiat laiką?
4: Daugiausia, kad šią vasarą ir nevažiavau kažkur, pagrinde turbūt kaip ir visi prie jūros teko nuvažiuoti keletą dienų su vaikais, o juokavau, kad turbūt taip visi gaunam tas akcijas ir tas maršrutas dažniausiai būna darbas namai parduotuvė, tai laukiame tų bagadinių, kaip sakoma.
3: O nepaslaptis, ką veikiat, ką dirbat?
4: Atrankų vadybininkė, tai ieškau darbuotojų.
3: O geras, ar žmonės vasarą ieško darbo, ar visi atostogauja ir niekam nereikia jokio darbo? Sako, atstokit, aš dabar atostogauju, nuo rudens.
4: Jo, žinokit, atostogauja, sunku prikalbinti ir taip jau tokį rugsėjį bumas prasideda, tai jau laukiame to rugsėjo, o dabar nori visi atostogų, tai sunku.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: James, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
7: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. 5% kitąmet kils kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja prezidento pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui, pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Anot ministrės Gitano Nausėdos pasiūlymai skatintų imigrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Be to, per trumpą laiką imigrantai neišmoktų lietuvių kalbos, neintegruotųsi į visuomenę. Vis dėlto ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojamą migraciją. Šių metų pradžioje prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotas ir Jungtinių valstijų kino teatrus patekęs Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu, išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Kaip pranešė Lietuvos kino centras, tokį sprendimą priėmė Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija. Filmas Lietuvos kino teatruose pasirodys rugsėjo 18 dieną. Artėjant žoliniai, darbuotojams primenama, kad daugumai iš vakarėse darbo laikas turi būti sutrumpintas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį šeštadienį švęsime žolinę. Šiemet jis sutampa su savaitgaliu, tad papildomo laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Vis tik darbo inspekcija primena, kad prieš šventinę dieną rugpjūčio 14-ąją daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valandą. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 gubas, o už viršvalandžius nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Ši taisyklė taikoma ir tada, kai darbas rugpjūčio 15-ąją iš anksto buvo numatytas darbuotojo grafike. Tiesa, darbuotojų prašymu, vietoj didesnio atlygio jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų.
0: Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, 10 buvo sužeisti. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Startuoja nauja valanda, o aš niekur net pradingstu, toliau laiką leidžiu su jumis, beje mano vardas Vitalijus. Kad ir kur jūs dabar bebūtumėt, ar darbe, ar kelyje, ar tiesiog mėgautumėtės laisvą dieną, smagu, kad laiką leidžiate kartu, 4 minutės po 11 Lietuvoje, čia

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Daugiau nei metai tiek praėjo nuo Gian paskutinio dainos išleidimo. Šį kartą galiu džiaugtis skelbdama, kad Gian sugrįžo. Ir dar su nauja daina. Kviečiu išgirsti naują jos darbą Liūdniausia vasara. Kodėl ta vasara liūdna ir kur Gian buvo dingusi?
4: Pasidariau tokia kaip atostogas, poilsio laikotarpį. Ir jau galvojau, kažkada buvo taip, kad prisėdau vėl rašyti dainų ir galvojau, blamba, tikrai nieko naujo neparašysiu. Ir iš tikrųjų vos net ten per mėnesį parašėm su Roku prodiuseriu dainų beveik visą albumą, kuris išeis, tikėkime, rudenį jau. Ir Liūdniausia vasara yra ta pirma daina iš albumo, kurią ir pristatysim. Liūdniausia vasara parašiu iš tikrųjų vasaros pradžiai, kai buvo labai labai lietingas oras. Ir norėčiau iš tikrųjų palinkėti šiaip visada gerų, aišku, dienų ir pozityvių akimirkų, bet viskas yra gerai, jeigu kartais netgi tada, kada visi turi linksmintis ir džiaugtis, visai gerai kartais yra ir palydėti, nes tada tas leidžia atsitraukti nuo kai kurių akimirkų ir įsivertinti, kaip tu jauties. Ir tada būtent lengviausia ir džiaugtis kitokimis akimirkomis, tai va to ir gal linkiu žmonėm nebijoti jaustis įvairiai.
3: Mūsų laukia daug nuostabių Gian dainų, o dabar eteryje pati pirma po ilgos pertraukos. Eteryje Liūdniausia vasara.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
2: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Kas mes esam?
7: Radio centro laidų vedėjai.
6: Ko mes norim?
7: Padovanoti jums poilsį.
6: Ką reikia daryti?
7: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
6: Kada mes skambinsim?
7: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
6: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
7: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
6: Koks jų šūkis?
7: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Jeigu vakar silpnokai sekėsi ryto žaidimuose, tiek duok 5, tiek ryto 10, ir visą tai buvo galima turbūt nurašyti tam pirmadieniui, tam tokiam visiek įsivažiavimui, šiandien reikalai kur kas džiugesni. Pavyzdžiui, ryto 10 Urtė be didesnio vargo susitvarkė su užduotimi, per pusę minutės atsakė 10 klausimų, kurie prasidėjo iš tos pačios B raidės ir pasiėmė 100 eurų.
1: Uoga.
2: Braškė.
3: Daržovė.
2: Brokas.
1: Automobilio markė.
2: BMW.
3: Mėnuo.
2: Birželis.
1: Šokis.
2: Šokis. Breikas.
3: Cheminis elementas.
2: Bairis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Būgnai.
3: Sporto šaka.
2: Badmintonas.
1: Lietuvos miestas.
2: Batai.
3: Pietų Amerikos valstybė.
2: Bolivija.
1: 100 eurų. Yes!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį aptiktas migrantų išraustas tunelis. Prieš tai pasieniečiai kartu su kariškis ir policija Latvijos teritorijoje aptiko nelegalių užsieniečių grupę. Šalies vidaus reikalų ministerija aiškinasi galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių ieškant galimų kitų tunelių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 9 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai neįleido 87 nelegalų. Kirgizijos kalnuose tebeieškoma ten dingusio lietuvio alpinisto Sergejaus Rupcovo, nustatyta paskutinė žinoma jo buvimo vieta. Su Kirgizijos gelbėtojus ir tarnybomis ryšį palaiko mūsų šalies diplomatai. Kaip skelbta alpinistų grupė, du Baltarusiai ir lietuvis prieš savaitę dingo Ošos ryties kalnuose po įkopimo į Karumdų viršūnę. Paieškos operacija vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Andriaus Blaževičiaus filmas skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu į Oskarus geriausio užsienio filmo kategorijoje. Lietuvoje šis filmas bus rodomas rugsėjo viduryje. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas

Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: pilate jūs, mokame mes.
1: Yra žmonių, kurie visuomet, kuomet pilasi kurą, prisipila pilną kurą bako. Yra žmonių, kurie pilasi už sumą, pavyzdžiui, ten už 20, už 50. Yra tokių, kurie laukia tos raudonos lempikės, yra tokių, kurie pila jau vos tais pažemėjus, tai rodikliai, kad kurą bakas tuštėja. Žmonių yra pačių įvairiausių, tačiau juos turėtų vienyti vienas dalykas. Užsipilus degalų, reikia pasiimti kvitą ir jį registruoti rc.lt. Kam daryti, tikrai priminti turbūt neverta, nes čia pas mus didžiąją dalį vasaros sukasi žaidimas pilate jūs mokame mes. Tiesiog užsiregistravę turi galimybę sulaukti mūsų skambučio, o sulaukus žinoti, kad jų patirtos išlaidos yra apmokamos. Tokio skambučio iš manęs vakar sulaukė Aistė.
2: Nu, tai keliavom su draugais, turim kasmetinę tradiciją, keliaut su baidarėm, tai va, tai žodžiu, keliavom su baidarėm.
1: Aha, o iš kur, kur čia važiavot, kur plaukėt, kiek užtrukot, nu, papasakokit truputėlį.
2: Nu, tai plaukėm Verknė supe, o žodžiu, mes vis tą Verknę kažkaip vis plaukėm kiekvienais metais, tai o daugiau šauliai esam, tai va, su šauliais turim tokią tradiciją, tai būrio lygmenių plaukėm visą laiką kiekvienais metais, tai turėjom 15 km plaukimą, tokį žodžiu, lėtesnį, bet labai faina.
1: Ramus toks prasiplaukimas, bet aš kaip suprantu, čia su kelione kažkokiu buvo nesklandumų?
2: Jo, šiek tiek buvo nesklandumų, nes ryte gavau žinutę, kad viena šeima negali važiuoti dėl to, kad neužsivedė automobilis, nu tai žodžiu teko persitvarkyti, persiplanuoti ir sėdom su draugu dviese į mašinas, žodžiu su dviem mašinom keliaut, kad paimtų tuos kolegas, kuriems mašina neužsivedė.
0: Pilote jūs, mokame mes, skamba gerai.

Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KK.

0: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. 5% kitame atkils kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jo statuso, veiklos pobūdžio. Rusijos propaganda Liepa daug dėmesio skyrė Lietuvoje vykusioms diskusijoms dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo, skelbia Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas. Pasak kariuomenės, neatmestina, kad Rusija ir toliau palaikys branduolinės ginkluotės temą, siekdama kelti Lietuvos visuomenės nepasitenkinimą ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Rusijos informacinėje erdvėje taip pat daug dėmesio buvo skirta Liepa Ankaroje vykusiam NATO viršūnių susitikimui. Aljansas buvo aptariamas kaip agresyvus karinis blokas, eskaluojanti situacija prie Rusijos sienų. Tuo tarpu per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, 19 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kyjevą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Maisto bankas, įvairios tarnybos ir savivaldos atstovai Utenoje treniruosis teikti gyventojams pagalbą iškilus pavojui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Utenoje surengtos labdaros fondo Maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Mieste bus nemažai judėjimų ir šurmulio, gyventojai raginami išlikti ramus. Pratybose dalyvauja komanda iš 40 šalies regionų. Su vietos savivalda ir įvairiomis tarnybomis praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu. Ne tik karo, bet ir gaisrų, potvinių, pandemijų ar panašiais atvejais. Iš viso pratybose dalyvauja daugiau nei 500 specialistų ir gyventojų. Šiem paramą gaunantys uteniškiai iš anksto sulaukia trumpųjų žinučių su kvietimu atvykti atsiimti maisto paketo ir taip sudalyvauti pratybose.
0: Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjeros Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Lietuvos kino teatrus filmas pasieks rugsėjo viduryje. Šiandien nepastoviai debesuota, trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: 12 valanda Lietuvoje, kai kam tai pietų pertraukėlė, o kai kam galimybė laimėti tikrai puikų prizą. Tai jau šios valandos metu vienam jūsų atiteks visas Eurokos dovanų rinkinys, visas maišelis, ir jis atiteks vienam iš jūsų, kas atitiks šios dienos Radio Centro radaro kriterijų.
3: Radio Centro radaras.
2: Na, o šiandienos kriterijus yra štai toks, kasgi šią vasarą kardinaliai pakeitė šukuoseną. Galbūt turėjote ilgus plaukus ir juos nusikirpote, galbūt buvote brunetė, tapote blondinė. Žodžiu, variantai galimi patys įvairiausi. Tiesiog parašykite savo vardą ir ką pakeitėt numeriu 06-628-6288. Kiek vėliau šioje valandoje apžvelgsiu radaro duomenis, o vienam iš jūsų ir atiteks Eurokos dovanų rinkinys.

0: Kiekvieną darbo dienos rytą vyksta ryto laida Geras rytas. Beje, porą savaitėlių, kai Simas atostogavo, teko pačiam padirbėti ir pasimėgauti ankstyvų eterių bei įvairiausiais žaidimais. Vienas iš jų, man vienas labiausiai patinkančių, duok penkis. Tai ten per pusę minutės reikia įvardinti penkias grupės ar atlikėjus, kurių ištraukos yra sugrojamos. Atrodo, kuo lengvesnė užduotis, tuo sudėtingiau sekasi tvarkyti su jomis. Na, šiandieną Kęstutis pastrigo ties paprasčiausia, nu turbūt viena populiariausia grupių Lietuvoje.
1: Teisingai.
2: Mamontovas.
3: Reikia kito varianto. Mamontovas taip, bet...
1: Nu, taip, kaip bet, vadinas? Taip, bet tuo pačiu ir taip ir ne, nes tai yra, na, ne tik jis.
2: Jo, žinau.
0: Žinau, dabar sėdite kur nors ofise ar automobilyje ir sakote, nu taigi foje, aš suprantu, sofos lygoje yra viskas paprasta. Bet jeigu norite išbandyti savo jėgas, įsijunkit gerą rytą darbo dienomis nuo pusės septintos ir įrodykit, kad galit geriau. Radio.

0: patiko. Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Lygiai švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė bynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Radiocentro Radaras.
1: Radiocentro Radarą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Na ir aišku, kad Eurocos turi dovanų, tai visą prizų maišelį, o ten jūsų laukia net trys dovanų siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. O šiandien radare ieškojau dairiausių žmonių, kurie yra radikaliai pakeitę savo šukuoseną. Ir tų šukuosenų pakeitimų dažniausias dalykas yra spalva. Tai buvo daug blondinių pavirtusių brunetėmis, daug moterų pavirtusių, reiškia, auginančių, jau kaip buvo kirpčiukai, jau dabar auginančių ilgesnius plaukus. Tačiau iš tų visų, kas siuntė savo žinutes, burtų keliu atrinkau žmogų, kuris mėgsta radikalius pokyčius, tai metas visą tai aptarti su Vitalija. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Radikalus pokyčiai jūsų gyvenime, kalbant apie šukuoseną, tai pasikalbėkim, iš ko į kokią pavirtot?
2: Iš raudonos į blondinę.
1: Buvot ilgai raudona?
2: Raudona 2 metai, prieš tai juoda 20 metų.
1: O bet tai ta raudona tokia visai skaišė, tokia tamsiai bordo buvo, ar kokia?
2: Tamsiai bordo.
1: Aha,
2: dabar... Bandžiau išėjti gryną raudoną, nelabai išėjo, tai išėjo tik tamsiai bordo.
1: Aha, o dabar esat blondinė?
2: Taip.
1: Ir kuris etapas jums pačiai toks mėliausias, tos tamsios, raudonos ar šviesios?
2: Gal pačiu perėjimo, nes sunkiai sekėsi pereiti, bet šiaip ne taip. Tas spalvų pasikeitimas raudona, ryža, blondinė.
1: Ai, čia ne taip per vieną vakarą viskas gaudasi, ar ne?
2: Ne, taip lengva.
1: O tai jūs klausykit pati, ar čia pas specialistą einat?
2: Pas specialistą.
1: O pas tą patį ar vis keičiat?
2: Pas tą patį.
1: O tie pokyčiai, vat, sakėt, 20 metų tamsiau, dabar jau kas porą metų. Kodėl čia taip padažnėjo tie pokyčiai?
2: Gal amžius.
1: O šiaip pati sugalvojat, ar jūsų stilistas sako, o davai būnam blondinė?
2: Ne vienas žmogus iš aplinkos sakė, kad laikas truputėlį keisti, sako, tau šviesiai būtų gražiai, aš bijojau, nedrįsau, bet kažkaip pasiryžau.
1: Ir aš kaip suprantu, čia jūs mėgstat pokyčius ne tik šukuosenoje, bet ir gyvenime?
2: Taip.
1: Ir kas čia su profesija kažkas susiję, irgi man labai įdomu, kaip čia buvo pokyčiai, iš kokios į kokią dabar?
2: Iš medicinos į statybos įmonę.
1: Va, prašau. Sutapo su šukuosenos pasikeitimu gal tas etapas?
2: Panašus laikas, tikrai taip.
1: Gerai, pasikeitimai yra puiku, o dar prie tų pasikeitimų, kai gauni dovanų, tai visai džiugu, ar ne, Vitalija?
2: Tikrai taip.
1: Eurocos prizų maišelis atitenka jums, ten net trys dovanos siurprizai, tai... Smagiai leiskit laiką ir mėgaukite savo šukuoseną.
2: Dėkui labai.
1: Gerai, laimingi tada iki. Vitalija jau aprūpinta ir aš net nebijoju, kad vis tiek tie pokyčiai atneša kažką tokio smagaus ir netikėto į gyvenimą, ar ne? O kalbant apie mūsų draugus Eurocos, tai šiandien yra ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus. Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis. Na, pavyzdžiui, šią savaitę kūno šveitikliams net iki 40% nuolaida su lojalumo kortele, ekodenta dantų priežiūros priemonėms net iki 50% nuolaida ir dar daugiau kitų akcijų, tad skubėkite į parduotuves arba eurocos.lt. Thank you.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vienoje įsikūrusi Baltarusio valdomo bendrovė, klastodama dokumentus ir suntas per įvairias šalis, skaitant Lietuvą, Rusijai tiekia įrangą raketų ir naikintuvų varikliams, taip pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas. Apie išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Įmonės vadovas sulaikytas. Per Rusijos naktinės atakas Zaporižioje ir Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužaloti. Sprogimai griaudėjo ir Kyjeve. Anot ukrainiečių, Rusai atakoms panaudojo iš Šiaurės Korėjos gautas naujas raketas. Savo raštu ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose esančią naftos perdirbimo gamyklą ir dar vieną Wildberries logistikos centrą Voroneže. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate kvalifikacinės kovas netrukus pradės disko metikai, tarp jų Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius. Taip pat startuos šuolininkas į aukštį Juozas Baištys, 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas, 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė, o vakare varžybose debiutuos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai jogurtai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Atėjo metas pasirūpinti vienu iš jūsų sąskaitą, tiesiog atstatyti balansą, kuris patuštėjo, ta sąskaita patuštėjo užsipylus degalų. O dabar metas paskambinti Indrei ir pranešti jai puikias žinias. Tai yra, kad apmokame jos kuro išlaidas 24,98 €. Labas, Indrė.
3: Sveiki.
2: Mano vardas Vitalijus, čia Radio Centras ir aš skambinu norėdamas apmokėti jūsų kuro išlaidas 24,98 €.
3: Aina, savo, kaip gerai, super.
2: Šiaip smagu ir man, bet ar jums smagu dabar, aš kaip suprantu, jūs pylėtės degalų tam, kad turbūt nuvyktumėte į darbą po atostogų, ar ne?
3: Taip.
2: Tai per tas atostogas nelabai automobilių važinėjot, nes ta suma nu nėra labai įspūdinga, 24,98, o kaip darbas po atostogų?
3: Žinokit, visai neblogai. Darbų daug, bet labai gerai palsėjau, taip kad viskas puikiai.
2: Va, man labai smalsu, sakot, gerai palsėjot, nu tai išsipasakokit, kasgi per atostogas?
3: Per atostogas labai pasisekė, nes turėjom fantastišką orą. Atostogavom kaimyniniai Latvijoje, sužavėjo tušti paplūdimiai. Nu, žodžiu, viskas buvo labai gerai.
2: Deginotės, maudėtės, ar ne?
3: Deginomės, labai skaniai valgėm ir sėjomės. Žodžiu, mėgavomės.
2: Kiek laiko užtruko jūsų atostogas?
3: Savaitę.
2: O ilgai planavot ar tiesiog čia buvo spontaniškai?
3: Ne, čia jau buvo planas. Planas turbūt pusę metų planuotas.
2: Oho, o jūs čia visi sakot, buvom daugiskaita, su kuo jūs čia buvot?
3: Su vyru.
2: Indrė, beje, kas rūpinasi jūsų kuro baku, ar vyras užpila, ar pačiai tenka?
3: Vyras.
2: Nuostabu, tik tiesiog aš galvoju, vat kodėl nelyginė ta suma 24,98 tų poros centų kažkaip pritrūko, sutaupė gal?
3: Nežinau, reikščiau paklausti šiandien.
2: Na, bet nieko, Indrė, jūs gerai palisėjus esat, tai dabar linkiu gerai padirbėti, o kad nuotaika būtų geresnė, tai dar tą kuro čekį apmoku.
3: Ačiū labai, fantastiška žinia, ačiū labai.
2: Nieko nėra maloniau, kaip žmonėm pakelti nuotaiką, tiesiog informuojant, kad kuro kvitas yra apmokamas, o kai sužinai tai dar po gerų atostogų, grįžus jau darbus, manau, kad nuotaika tikrai pakilo. Raginu ir jūs prisipylus degalų registruoti kvitus rc.lt, o tada jau kantriai laukti mūsų skambučio. Na, o jeigu taip nutiktų, kad kada nors jums prireiktų paskolos, tai aš primenu, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas gi laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga nemokama ir nieko neįpareigoja, o net 9 iš 10 jie išbandžiusių įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes. O chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Anot ministrės, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamas į Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Ruginienės teigimus, Skandinavijos valstybės sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Okupantams rusams naktį smogus Zaporižiai žuvo 6, buvo sužeista dar 19 žmonių. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu agresorė Rusija smogė Šiaurės Korėjos balistinėmis raketomis, cirkoniais ir valdomomis aviacinėmis bombomis. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 1,79 centus už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,04 centų kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų kaina nekito išliko 76 centai už litrą. Europa ruošiasi dar vienai karščio bangai. Išsameu Irena Maksimova.
1: Senajame žemyne, kritiškai senkant didžiosiams upėms ir nesiliaujant miškų gaisrams, o karščiams tik vos kiek atlėgus, didžioji dalis Europos ruošiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjimus dėl bent 35 laipsnių karščio jau gavo Britanijos ir Prancūzijos gyventojai. Neįprastai aukšta temperatūra ir artimiausiamis dienomis vėl prognozuojama ir prie karščių mažiau pratusose šalyse, tarp jų Šveicarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, kai yra vėlkamos Italija, Graikija ir Kroatija. Meteorologai skaičiuoja, kad daugeliu šalių tai bus jau bent penkta vasaros karščių banga. Dėl karščio ir sausros vandens lygis rekordiškai smuko Vokietijos Reino, Vengrijos ir Rumunijos Dunojaus, Lenkijoje Vyslos ir kitose upėse. Bei ir mūsų sinoptikai sako, kad po gaivios savaitės pradžios savaitgalį sugrįš karštesni orai.
0: Prasibrauti į šį vakarą vyksiantį Europos plaukimo čempionato pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvuoju stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tuo metu Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Trepočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28, o Dominikas Grudinskiai 200 metrų nugara rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 24 poziciją. Kombinuotoje estafetėje dalyvavusi mišri Lietuvos rinktinė finišavo 13. Asmeninį rekordą pagerino ir 800 metrų laisvų stiliumi rungties atrankoje startavęs Džiugas Miškinės. Trumpai palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 13 valandos Lietuvoje, sakykime taip antradienio pietų metas ir nežinau, ar jūs dabar darbuojatės ar atostogaujate, bet galbūt vis planuojate ir nuvykstate pagrybaut, rugpjūtis, pats grybavimo įkarštis, tai aš visai netrukus apie tuos grybus ir pakalbėsiu bei turėsiu dienos rekomendaciją.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Valandos pradžioje užsiminiau, kad turėsiu rekomendaciją apie grybus ir jeigu dabar prilinkę prie radio imtuvų klausot, galvojate, gal Vitalijus kokią vieną grybingą vietą išduos, tai nežinokit. Nepasakysiu, neišduosiu savo slapčiausių vietų, o jeigu taip visai atvirai, tai ir pats nežinau, kur grybauti, kur būna tų grybų labai daug. Bet viena taisyklė yra paprasčiausia, kad rūpjūtis yra tikrai pats grybavimo įkarštis. Nuo parsinašus pilną krepšį grybų, svarbu prisiminti vieną taisyklę. Ne visi grybai verdami vienodai. Specialistai primena, kad kiekvienai rūšiai reikia skirtingo virimo laiko. Pavyzdžiui, voveraitės dažniausiai pakanka virti apie 10-15 minučių. Baravykams reikia maždaug 20 minučių, na, o kazlėkos arba ūmėdės rekomenduojame virti dar ilgiau. Kai kuriuos grybus patariama apvirti du kartus pirmąjį vandenį nupilant. Toks paruošimas padeda ne tik išryškinti skonį, bet ir pašalinti nepageidaujamas medžiagas bei sumažinti virškinimo sutrikimų riziką. Tad jeigu artimiausiu metu planuojate kelionę į mišką, nepamirškite, geras grybų patiekalas prasideda nuo tinkamo virimo.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eterija laiko mašina ir prisiminimai iš 1996. Kviečiu kartu pasimėgoti dainomis, kurios prieš 30 vasarų visoje Lietuvoje buvo pačios populiariausios ir pirmavo populiariausiame lietuviškame tope RC LT Top 20. 33 metų savaitę trečią vietą pelnė duetą 16 Hz su daina Amžina šviesa.
2: Amžina.
1: Antroje vietoje klaipėdiečiai reperiai XXL ir daina Anūkai. Na, o pirmą poziciją pelnė daina, kuri net 7 savaitės konkuravo su Anūkais. Dainos non-stop keisdavo vieną kitą. Pasimėgų kite, Etrija Junior ir XXL duetas. Jausmai.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 1,79 centus už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,04 centų kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų vidutinė kaina nekito, išliko 76 centai. Prasibrauti į šį vakarą vykstantį Europos plaukimo čempionato pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė, archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus Žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando Kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: draugą.
1: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
6: Jane, he is checking you out.
5: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
7: Welcome to Goat Yoga.
5: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

didžiausia tikimybė sulaukti sveikinimų, manau, yra, na, bent jau asmeninių, koks nors gimtadienis, vardadienis. Jeigu šiaip kalbant apie šventes, tai aišku, nauji metai, Kalėdos, Velykos, bet tyrimai rodo, kad labiausiai įstringa atmintyje tie, kurie būna netikėti. Tad netikėtai nustebinkite savo bičiulius, giminaičius, artimuosius, kaimynus, draugus, darbo kolegas. Gražių palinkėjimų čia Radio Centro eteryje. Jums reikia savo balsu, WhatsApp'u, Viber'u arba Radijas LT programėlės pagalba įrašyti palinkėjimus, siųsti mums ir jau artimiausiu metu jūsų sveikinimas nuskambės Radio Centre.

0: Эрмитажа. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
6: Kas mes esam?
7: Radio centro laidų vedėjai.
6: Ko mes norim?
7: Padovanoti jums poilsį.
6: Ką reikia daryti?
7: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
6: Kada mes skambinsim?
7: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
6: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
7: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
6: Koks jų šūkis?
7: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tęsti drąsų kelią palaikant ryšius su Taivanu bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių Valstijų Kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Laiške prezidentui, premjerui, Seimo pirmininkui ir krašto apsaugos ministrui taip pat teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratinės vertybės. Terminuoto darbo leidimų išdavimo užsieniečiams modelį, kurį siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja. Pagal siūlomą modelį būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Anot ministrės, prezidento pasiūlymai skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą, be to per trumpą laiką migrantai neišmoktų lietuvių kalbos, nesiintegruotų į visuomenę, vis dėlto ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojamą migraciją. Migrantų išraustas tunelis naktį aptiktas prie Latvijos ir Baltarusijos sienos. Pasieniečiai kartu su kariškiais ir policija Latvijoje prieš tai aptiko nelegalių užsieniečių grupę. Šalies vidaus reikalų ministerija aiškinasi galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitokių priemonių ieškant galimų kitų tunelių. Žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų skaičius viršijo 160. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimui sugriuvo 10 pastatų. Žuvusiųjų skaičius auga, daug žmonių įstrigė po griuvėsiais. Dauguma žūčių užfiksuota Pereiros mieste, Kolumbijos kavos auginimo regione. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Ši nelaimė įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai 2 žemės drebėjimai nusiaubė Venesuelo šiaurę, nusineždami daugiau kaip 6300 gyvybių.
0: Disko metimo varžybos Europos čempionate Birmingeme šiandien Andrius Gudžius nuskraidino diską 62 metrus 54 cm ir A atrankos grupėje užėmė 4 vietą, o Martynas Alekna atsilikęs 25 cm buvo 5. Mykolas Alekna šiuo metu pradeda varžybas B atrankos grupėje. Bilietą į finalą užtikrintų peržengtą 66 metrų ribą arba patekimas į geriausiųjų 12. Prasimušti į finalą nepavyko šuolių į aukštį sektoriuje startavusiam Juozui Baikščiui, jam nepavyko peršokti 2 metrų 15 cm aukščio. Baikštys Europos čempionate varžėsi 3rd kartą, iki šiol geriausias jo rezultatas buvo pasiektas Belgrade prieš 4 metus, 2 metrai 17 cm. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Kaune 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Startuoja nauja valanda ir aš Vitalijus šiai naują valandą sugrįžtu iškart nešinas dovanomis visa dėžė naujo skonio radio centro duoniukų. Kaip žinia, vasara yra atostogų metas, ne tik tėvams, ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Tai čia jungiu radio centro radarą.
3: Radio centro radaras.
2: Ir pradedu ieškoti žmonių, kasgi šią vasarą pirmą kartą leido vaiką į stovyklą. Siųskite SMS numeriu 06-628-6288 su savo vardu ir kokioj stovykloj leido laiką vaikas. Kiek vėliau šią valandą apžvelgsiu radaro duomenis ir vienam laimingajam padovanosiu visą dėžę naujo skonio radio centro doniukų. Jeigu norit laimėt, siųskit žinutes jau

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Daugiau nei metai tiek praėjo nuo Gian paskutinio dainos išleidimo. Šį kartą galiu džiaugtis skelbdama, kad Gian sugrįžo ir dar su nauja daina. Kviečiu išgirsti naują jos darbą Liūdniausia vasara. Kodėl ta vasara liūdna ir kur Gian buvo dingusi?
4: Pasidariau tokia kaip atostogas, poilsio laikotarpį ir jau galvojau, kažkada buvo taip, kad prisėdau vėl rašyti dainų ir galvojau, blamba, tikrai nieko naujo neparašysiu. Ir iš tikrųjų vos net ten per mėnesį parašėm su Roku prodiuseriu dainų beveik visą albumą, kuris išeis, tikėkimės rudenį jau. Ir Liūdniausia vasara yra ta pirma daina iš albumo, kurią ir pristatysim. Liūdniausia vasara parašiau iš tikrųjų vasaros pradžiai, kai buvo labai labai lietingas oras. Ir norėčiau iš tikrųjų palinkėti šiaip visada gerų, aišku, dienų ir pozityvių akimirkų, bet viskas yra gerai, jeigu kartais netgi tada, kada visi turi linksmintis ir džiaugtis, visai gerai kartais yra ir paliūdėti, nes tada tas leidžia atsitraukti nuo kai kurių akimirkų ir įsivertinti, kaip tu jauties. Ir tada būtent lengviausia ir džiaugtis kitomis akimirkomis, tai va to ir gal linkiu žmonėm nebijoti jaustis įvairiai.
3: Mūsų laukia daug nuostabių Gian dainų, o dabar eteryje pati pirma po ilgos pertraukos. Eteryje Liūdniausia vasara.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Radio Centro Radaras.
1: Grįžtu į eterį nešinas visą dėžę Radio Centro doniukų ir visai netrukus atsidalinsim tais doniukais. Tiesiog ieškojau žmonių, kurie šią vasarą pirmą kartą savo vaiką vežė į kokią nors stovyklą. Tai smagu, kad rūpinate savo vaikų laisvalaikiu. Daug stovyklautojų, viena klausytoja ar klausytojas rašo, kad pas mane lankėsi dukterėčiai ir sako, jai čia buvo kaip stovykla. Tado vaikas buvo futbolo stovykloje, Ingos Signalino stovykloje, dar daug tiesiog neįvardino, kokios tai buvo stovyklos, tiesiog vaikai buvo išvežti. Na, o štai Aidos vaikas buvo karate stovykloje ir Aidai buvo neramios dienos, tai gerą dieną.
2: Labą dieną.
1: Pradėkim nuo pradžių, kuo vaikų tas, vardu tas jūsų stovyklautojas?
2: Paulius.
1: Paulius, žodžiu, buvo karate stovykloje, ar tai yra vienintelis jūsų vaikas?
2: Tikrai taip.
1: Nu ir jau čia neramios dienos, sakot, buvot. Tai Pauliuką išvežėt ir kodėl tas stresas dabar, ko neramu?
2: Pirmą kartą vienas be mamos.
1: Mhm.
2: Tai mamai stresas, ne vaikui.
1: Ai, mamai stresas, reiškia vaikas išvestas ir dar ne šiaip kažkokia ten pažintinė, nežinau, drugelių stebėjimo stovykla, iškart jau prie rimtų reikalų į karate, ar ne?
2: Taip.
1: Ir kas čia sugalvojo?
2: Na, jis visus metus lankė, būrelį.
1: Mhm. Ir jau kaip visų metų toks apibendrinimas dar stovykla, ar ne?
2: Taip.
1: Kas vyksta ten toj stovykloj?
2: Šiaip viena treniruotė ir žaidimai.
1: Tiek ten tų muštynių, ar ne?
2: Tikrai taip. Bet purvinas grįžo.
1: Bet laimingas.
2: Bet laimingas.
1: O be tos stovyklos, kaip dar jūsų vaikas visą šią vasarą pramogavo?
2: Pas močiutę stovyklauja.
1: Nu tai ten... Kaip sakant, pailsi, dabar karate buvo stovykla, o jūs šiaip prisimenant jūsų vaikystę pati, esat buvęs kažkokioj stovykloj savo vaikystėj?
2: Ne, niekada.
1: Mhm.
2: Aš kažkaip namuose.
1: Ramiau, ar ne, bet vat nusprendėt, kad vaiką vis tik reikia išvežt.
2: Labai norėjo.
1: Labai gerai, kad atsižvelgėt į poreikius. Tai tas stresas, aš kaip minėjau, jau net ir jums atsiperka, nes visa dėžė radio centro doniukų keliauja tiek jums, tiek Pauliui. Tai mėgaukitės dar likusią vasarą ir geruoju minėkit mūsų radio centrą.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, laimingai ir skanaus.
2: Ačiū, iki.
0: Radio centro Radaras.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tęsti drąsų kelią palaikant ryšius su Taivanu bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių valstijų kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Migrantų išraustas tunelis naktį aptiktas prie Latvijos ir Baltarusijos sienos. Pasieniečiai kartu su kariškiais ir policija Latvijoje prieš tai aptiko nelegalių užsieniečių grupę. Šalies vidaus reikalų ministerija aiškinasi galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių ieškant galimų kitų tunelių. Disko metimo varžybos Europos čempionate Birmingeme šiandien Andrius Gudžius numetė diską 62 metrus 54 centimetrus ir A atrankos grupėje užėmė ketvirtą vietą, o Martynas Alekna atsilikęs 25 centimetrais buvo penktas. Mykolas Alekna pirmojų bandymų B grupėje nuskraidino diską 67 metrus 74 centimetrus ir įvykdęs normatyvą užsitikrino vietą finale. Tiek kol kas išsamė žinios 15. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibetį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šią vasarą tikrai nekartą turėjome progos įsitikinti, kad kiekvienas kuro kvitas turi savo istoriją, o tų istorijų būta tikrai nepaprastų. Pavyzdžiui, Aurelijos istorija labai labai graži.
3: Labai ilgai ieškojom dukrytį į dviračio. Jinai žinojo, kokio jinai nori, spalva, ten dydis jau aišku, kaip priklauso pagal amžių, nes jos svajonė buvo todėl, kad jinai visada važinėdavo su brolio išauktai, nes brolis yra vyresnis.
4: Wow.
3: Ir visada įkliūdavo tai juodas, tai mėlynas, nu žodžiu, ką jau brolis išaugęs. Ir vat išaušo ta diena, kada mes radom tokį dviratį, apie kokį jinai svajojo ir spalva atitinka.
4: Tai kokia ta spalva? Mes... Pasakykite tą spalvą.
3: Jinai tokia žalsva elektrinė.
4: O, tai
2: rožinė įsivaizdavau.
4: Aš ir apie rožinę pagalvoju.
3: Ne. Nes jau vis tiek mergaitė yra 10 metų, tai jau rožinė kaip ir lieka nuo šaly. Ir vat mes važiavom to dviratuko pirkti. Net mes ir Čekiją atsiuntėm, matosi tas dviratukas ir mergaitė laiko Čekį.
2: Jeigu pilatės degalų ir jūs, gal reikalai paprasčiausi nuvykti iki darbo, iki namų, o gal už to slypi dar kokia nors įdomi istorija. Tiesą sakant, nesvarbu, koks jūsų kelionės tikslas, svarbiausia registruoti savo čekius rc.lt ir kantriai laukti mūsų skambučio. Kai paskambinsim, žinoma, kad pasipasakosit, o mes jums apmokėsime išlaidas patirtas už degalus. Dabar jau viskas, noriu su jumis atsisveikinti ir įprastai tai darau sakydamas iki greit, nes susigirdėsim rytoj ar poryt, šį kartą pauzė bus kiek ilgesnė, išleikiu trumpų atostogų, tačiau susigirdim pirmadienį, sutariam, o jūs ir toliau likit drauge su Radio Centru.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas – visa kelionė.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Vasaros sezono išpardavimas JUSK parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Kas mes esam?
9: Radio centro laidų vedėjai.
8: Ko mes norim?
9: Padovanoti jums poilsį.
8: Ką reikia daryti?
9: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
8: Kada mes skambinsim?
9: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
8: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
9: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
8: Koks jų šūkis?
9: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Kaltinamajam yra paskirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas, siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų civilinius ieškinius, jam taip pat apribota teisė į nekilnojamąjį turtą. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga bei vykdantį kanoninius tyrimus ir informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis ir Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymų tarnystę. Teismui bendrovės Energijos man skundą praėjusios savaitės pabaigoje atmetus ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone nutraukus, buvusi gamyklos operatorė neteisėta pasak jo sutarčių nutraukimą skundžia teismui. Jie Vilniaus apygardos teismo prašo įpareigoti centrą vykdyti abi sutartis, tai yra grąžinti į iki nutraukimo buvusią padėtį. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jo statuso, veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių. Ministras pabrėžė, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio darbo užmokesčio. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų.
0: Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 cm. Andriaus Gudžiaus rezultatas 62 metrai 54 cm buvo devintas, 25 cm atsilikęs Martynas Alekna atrankoje užėmė 10 vietą tarp 12 į finalą iškopusių atletų. Finalas vyks ketvirtadienį vėlai vakare. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje šiandien dalyvavo Adas Dambrauskas, jis distanciją įveikė per 10:57 sekundės ir bendroje įskaitoje užėmės 12 vietą, pagriebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po trečios valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, gavosi man čia vakar netyčia pasilsėti dar papildomai dieną, bet šiandien su nauja energija ir su dideliu džiaugsmu jau grįžtu pas jūs. Trečią valandą, kaip visuomet, laukia Paulinos rubrika, trečios valandos top 3. Ir aišku, žiūrėsime, kaip jums sekasi žaidime. Pilate, jūs mokame, mes priminsiu, tai yra paskutinioji žaidimo savaitė. Šiek tiek liūdna, šiek tiek kaip ir primena, kad vasara baigėsi. Na, bet patys žinote, kad rugsėjai mūsų laukia daug naujų dalykų.

Jau visai netrukus mūsų laukia Paulinos rubrika, trečios valandos top 3, kaip ir žadėjau. Šiandien klausysimės trijų Empire of the Sun dainų, o tuo tarpu laukiu jūsų balso pranešimų per Viberį, WhatsAppą, mūsų numeriu 0662-866-288, arba taip pat programėlėje Radijas LT, arba mūsų puslapyje rc.lt, kaip ten jums patogiau. Sakykit, kas, kam, kokius linkėjimus siunčia ir jūsų balsas nuskambės per jūsų mėgstamą radio stotį. Man atrodo, kad labai smagu. Na ir šiaip, man galite tiesiog rašyti, pasigirti, ko nors pasiguosti, galite pabambėti.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Ieškojai
1: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
4: Kas mes esam?
5: Radio centro laidų vedėjai.
4: Ko mes norim?
5: Padovanoti jums poilsį.
4: Ką reikia daryti?
5: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
4: Kada mes skambinsim?
5: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
4: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
5: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
4: Koks jų šūkis?
5: Pasirūpinsime kaip vaiku.

trečios valandos Top 3. Muzikantai nerimauja, kad dirbtinis intelektas užvaldys muzikos rinką ir kūrėjų niekam nebereikės. Bet kai kurie šį įrankį pasitelkia kūrybai. Grupė Empire of the Sun drąsiai pripažįsta, kad naudoja AI jų kuriant muziką ir to visai nesigėdija. Vokalistas Luke džiaugiasi, kad technologijos sparčiai tobulėja, kad reikia mokėti jas įdarbinti savo naudai. Jei esi talentingas, tavęs dirbtinis intelektas tikrai neužgoš. Etrie Empire of the Sun hitai sukurti dar prieš dirbtinio intelekto erą. Trečios

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 cm. Andriaus Gudžiaus rezultatas buvo 9, Martyno Aleknos 10. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje šiandien dalyvavo Adas Dambrauskas, jis bendroje įskaitoje užėmė 12 vietą ir pagriebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: medžiaga.
1: Lygiai, švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
4: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: Jane, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latalį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: pilate jūs, mokame mes.
1: Rugpjūčio antra pusė, aš prisipažinsiu, man yra labai liūdnas laikas, man visada liūdna, kad vasara baigėsi. Ir vaikystėj būdavo liūdna, kad į mokyklą reikia grįžti, ir dabar liūdna, kad orai atvės. Dar rugsėjas iš tikrųjų būna labai gražus, pas mus dabar jau kaip ir papildomas vasaros mėnuo, na bet vis tiek jau nebetas. Vasara yra vasara ir ji jau tikrai eina į pabaigą. Atitinkamai mūsų žaidimas irgi žaidžiamas jau paskutinę savaitę, tad suskubkite, jeigu taip liaudiškai tariant, nepriejo rankos iki šiol, o dar jis mums atskleidė, kad daug jūsų važiuoja į Latviją ilsėtis ir mėgautis Latvijos paplūdimiais. Šiandien Vitalijus bendravo su Indre ir ji irgi pasidalino, kad jai poilsiauti Latvijoje labai patiko.
2: Kaip suprantu, jūs pylėtės degalų tam, kad turbūt nuvyktumėte į darbą po atostogų, ar ne?
3: Taip.
2: Tai per tas atostogas nelabai automobilių važinėjot, nes ta suma nu nėra labai įspūdinga, 24,98, o kaip darbas po atostogų?
3: Žinokit, visai neblogai. Darbų daug, bet labai gerai pailsėjau, taip kad viskas puikiai.
2: Va, man labai smalsu, sakot, gerai pailsėjot, nu tai išsipasakokit, kasgi per atostogas?
3: Per atostogas labai pasisekė, nes turėjom fantastišką orą. Atostogavom kaimyniniai Latvijoje, sužavėjo tušti paplūdimiai. Nu, žodžiu, viskas buvo labai gerai.
2: Deginotės, maudėtės, ar ne?
3: Deginomės, labai skaniai valgėm ir sėjomės. Žodžiu, mėgavomės.
2: Kiek laiko užtruko jūsų atostogos?
3: Savaitę.
1: Šiaip iš tikrųjų, tai pavyzdžiui, nuo šiaurės Lietuvos iki Latvijos paplūdimų yra ir arčiau negu iki Lietuvos, bet žmonės pasakoja ir apie jų išskirtinumą. Kažkaip man sužadino smalsumą, irgi reikės nuvykti pasižiūrėti, ko ten visi važiuoja. Na, o jeigu jūs turite kažkokių smagių planų susijusi su važiavimu ir atitinkamai su kuro įsipilimu, tai suskubkite, kaip minėjau, dar šią savaitę. Ta konkreti kelionė jums gali tapti nemokama. Tai reikia užregistruoti savo kuro pilimosi čekį rc.lt ir jeigu jūsų istorija sužadins kažkieno išvedėjų smalsumą, tai jums paskambinsime, pasipasakosite ir pinigai grįš jums į sąskaitą.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

Ryto. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jo statuso, veiklos pobūdžio. Naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Orsko mieste atakavo Ukrainos pajėgos, patvirtino Ukrainos generalinis štabas. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Orenburgo srityje ir svarbus Rusijos degalų energetikos sektoriaus objektas. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 1,79 € už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,04 € kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų vidutinė kaina nekito, išliko 76 centai. Atsakymo, Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniai sunkumai susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų premjeras sako dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Bendrovė be kita ko pranešus apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Prezidento siūlymą dėl darbo leidimų užsieniečiams kritikuoja ministrė Inga Ruginienė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Modelis, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui, anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės skatintų imigrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Tai būtų apsilankimas be jokios atsakomybės ir ilgalaikio įsipareigojimo. Be to, per trumpą laiką imigrantai neišmoktų lietuvių kalbos, nesiintegruotų į visuomenę. Vis dėlto ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojama migracija.
0: Mirties bausmė Sirijos teismas šiandien už akių skyrė buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusį pilietinį karą. Šis nuosprendis Asadui su šeima pabėgusiam į Maskvą 2024 metų gruodį, islamistų vadovaujamoms pajėgoms priartėjus prie Damasko, yra pirmasis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos, šiais metais pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių. O čia sporto naujienos. Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi 3 Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą – 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas buvo 9, Martyno Aleknos 10. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą po ryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baikštys peršokęs kartelį 2 m 10 cm aukštyje užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolio su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Miklyčiūtė. Europos plaukimo čempionate prasibrauti į pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Trepočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28. Dominikas Grudinski 200 metrų nugarą rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 24 poziciją. Kombinuotoje estafetėje mišri Lietuvos rinktinė pagerino šalies rekordą, bet finišavo 13. Asmeninį rekordą pagerino ir 800 metrų laisvojų stiliumi rungtyje startavęs Džiugas Miškinis, bet į finalą nepateko. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Alytuje 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 16:00, visai neblogi orai, sakyčiau, mūsų laukia dar šią vasarą, galima bus pasidžiaugti šilumą. O aš jums priminsiu, kad tie, kurie registravotės į žaidimą pilate, jūs mokame mes, jau galite laikyti savo telefonus šalia savęs, gali būti, kad šiandien jums pasiseks ir jūsų kuro išlaidos bus padengtas. Bet pirma, taip pat skaičiuosime svetimus penkis.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šitoje rubrikoje aptariame ir brangiausius pirkinius, ir turtingiausius žmonės. Kaip žinia, vienas turtingiausių pasaulio turinio kūrėjų yra Mr. Beast. Ir atrodo neįtikėtina, bet jis sako, kad kartais neturi pinigų nusipirkti pusryčių. YouTube žvaigždė, kurio turtas vertinamas maždaug 2,2 milijardais eurų, prisipažįsta, kad kartais ir pats skolinasi pinigų. Pasak jo, beveik visas uždirbtas lėšas jis nuolat investuoja atgal į savo verslus ir vaizdo įrašų kūrimą. Vien turiniu šiemet jis planuoja išleisti apie 215 milijonų eurų. Mr. Beast jokauja, kad dauguma žmonių savo banko sąskaitose šiuo metu turi daugiau pinigų nei jis pats. Ši istorija tik primena, kad milijardieriaus turtas popieriuje ir pinigai banko sąskaitoje visai ne tas pats. Kartais net milijardieriams tenka skaičiuoti grynuosius. Na, o kaip žinia, pinigai gamina pinigus, tad jo reinvestavimas yra protingiausia, ką jisai gali padaryti. Jis juk gali bet kurią dieną atsibusti, sugalvoti viską parduoti ir staiga tas sąskaita

0: rugpjūčio 14, 16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
1: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas – atskleisk savo grožį.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Jeigu turite kažkokią sodybą ar mėgstamą vietą miškelyje prie ežero ir esate pratę klausytis radio centro visur ir visada, arba tiesiog norėtumėte girdėti kokybišką muziką, tai parsisiųskite programėlę Radijas LT. Iš tikrųjų nebūtina tik radio centro klausytis, ten yra ir kitų lietuviškų radio stočių. Na, bet visi žinom, kokia pati geriausia, kokia pati mėgstamiausia. Taigi, programėlėje Radijas LT nemokamai galėsite kokybiškai viską girdėti ten, kur net FM bangos nepasiekia, nes girdėsite mūsų transliaciją internetu. O kaip žinia, irgi, aišku, kažkur labai giliai gali interneto nebūti, bet Lietuvoje labai platus mobiliojo ryšio padengimas. Tad manau, kad tikrai šitą programėlę jums pravers, taip pat ten matysite ir kokia daina tuo metu groja, ir galėsite orus ir žinias išklausyti tada, kada jums patogu. Visas radio naujienas matysite ir jį labai patogiai gražiai sinchronizuojasi su automobiliu. Tad taip pat galima bus ir klausytis automobilyje, nebūtinai iš telefono ar per kolonėlę. Žodžiu, kaip tik jums patinka. Na ir svarbiausia, kad ten galite patogiai atsiųsti man balsutę. Priminsiu, labai laukiu jūsų visų linkėjimų. Man atrodo labai smagu pasveikinti ką nors arba tiesiog pasiųsti gerą žinutę kažkam, ko galbūt seniai negirdėjote, o gal yra kažkokia ir proga. Žodžiu, visų balsučių laukiu, pasirūpinsiu, kad jos tuoj pat nuskambėtų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Orsko mieste atakavo Ukrainos pajėgos, patvirtino šalies generalinis štabas. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklo Orenburgo srityje ir svarbus Rusijos degalų ir energetikos sektoriaus objektas. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis, bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Mirties bausmės Sirijos teismas šiandien už akių skyrė buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusi pilietinį karą. Tiek kol kas išsamios žinios, 17.
1: Po žinių metas orams, o po orų pasižiūrėsime, kągi veikti toje išgirtoje Latvijoje. Ateinančią naktį, kai kur trumpas lietus, temperatūra apie 15 laipsnių, dieną irgi vietomis trumpai palis, temperatūra apie 22 laipsnius šilumos. Rytoj yra vienintelė diena artimiausių metų, kada mums yra žadamas lietus, paskui be lietaus ir dar šilčiau. Savaitgalis iš vis karštas, bent jau kol kas, na, aišku, pasižiūrėsime ir tikslesnę orų prognozę dar arčiau savaitgalio, bet smagu galvoti, kad laukia šilti vasariški laisvadieniai. Ar žinote, kur Europoje yra plačiausias krioklys? Latvijoje. Ir visa netoli mūsų pasienio. Kuldigoje, dar vadinamoje Latvijos Venecija. Šio mažo viduramžių miestelio žavesys puikiai tiks ir romantiškam savaitgaliui. Čia šį šeštainį ir sekmanį vyks atvirų namų kavinių dienos. Jų metu vietiniai žmonės paprastai neužsiemantis šią veiklą tampa svetingais šeimininkais, šiltai ir su pasididžiavimu pristatančiais šeimos ir regionos skonius. Atvirų namų kavinių dienos vyks ir pietinėme Kuržemės regione. Kviečiu atrasti Latviją jau šią vasarą.

0: Ieškojai,
1: ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kaip ir žadėjau, metas dar vieną iš jūsų nudžiuginti, mane sudomino viena istorija, bet taip pat Andrius daugiau papasakos. Rašot, kad dukrai, kuriai 5,5 metų, yra baugu lipti į jūrą, nes bijo delfinų. Ir kaip suprantu, jau dabar kaip tik keliaujat į Klaipėdą su jais susipažinti.
3: Taip, tiesa, jinai pamatė kažkur tai nuotrauką delfinų, išsižiojusią burną ir sakė labai baisus danis. Tai mum būnant prie jūros, jinai tiesiog atsisakė lipti vaikas į vandenį, čia mes sąlyginai nesenai atostogų turėjom, tai nusprendėm, kad nekurti vaikui traumos, mes ją nuvešim ir parodysim tikro delfino dantis kartu su visa programa.
2: Ai, tai įsit visą tą pasirodymą?
3: Taip, taip, taip.
2: Man atrodo, kad įsimylės nei tuos delfinus ir bėgs tada į jūrą jau ieškoti.
3: Aš tikiuosi, kad taip ir bus.
2: Na, matot, jinai ne visai neteisi, todėl kad iš tikrųjų užklysta tie pavieniai delfinai pas mus į Baltijos jūrą labai retai būna, o mes turim ir savo tokį kaip delfiną, vadinasi jis. Jūrų kiaulė, gal jeigu ją parodytume, tai jai nebūtų ir taip baisu?
3: Gerai, ir pavadinsim ją kaip nors pažįstamų vardu, pavyzdžiui, Pepa, tada jinai tikrai
2: taip,
3: liks
2: taip,
3: labai
2: taip,
3: labai
2: taip,
3: laiminga.
2: Toks geras, jūrų kiaulytė Pepa. Man atrodo, mes visas problemas jūsų išsprendėm, ką tik.
3: Taip, tikrai taip. Ačiū.
2: Andriau, o iš kur važiuojate? Nes matau, kad pylėtės už 42-78. Ar čia tolima, netolima kelionė?
3: Iš Vilniaus.
2: Ai, tai čia ilgas kelias. Ir kur aš jūs pagavau dabar?
3: Netoli Kryžkalnio.
2: O jei ne paslaptis, kuo vardu dukrelė?
3: Krelė Odrė.
2: Odrė, koks dar vardas gražus. Linkėjimai tada Odrei ir brūkštelėkit paskui, kaip ten tą pažintis su delfinais.
3: Gerai, būtinai, ačiū.
2: Na, o jums keliauja jūsų pinigai, galėsit kam nors smagesniam išleisti negu kuras.
3: Ačiū, dėkoju.
2: Saugios kelionės, ate.
3: Viso.
2: Atrodytų, kad delfinai yra kaip tik labai mieli, labai mylimi, tokie kaip jūros šunys, protingi, dresuojami ir draugauja su žmonėmis. Bet iš tikrųjų, jeigu pirmas vaizdas, kuri pamatai, yra išsižiojęs delfinas su visais jo dantimis, gali būti baugoka. Labai smagu, kad Andrius su žmona va taip nusprendė vaikui parodyti pasaulį, kad visai nebūtų baisu. Įdomu, kokie jūsų planai yra šią vasarą. Tikrai dar dalyvaukite šią savaitę mūsų žaidime, dalinkitės jais. O gal esate labai užsiėmęs ar užsiėmusi, nes šią vasarą turite planų kažką didelio įsigyti ir galimai planuojate paskolą. Tuomet aš turiu jums tokį labai gerą pasiūlymą, netgi primiktinai reikalauju, kad įvykdytumėt šią užduotį, nes ji padės jums sutaupyti. Tiesiog užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą jau gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet visus juos patogiai palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti ir sutaupyti nemažai, iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: už šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima – tai, ko reikia.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: James, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT mano super school tool.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Bitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjęs vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje, kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, anot portalo yra 51 Richardas Peciūnas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Anot ministrės, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Ruginienės teigimu, Skandinavijos valstybėse sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems. Apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Tęsti drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių Valstijų Kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Laiške prezidentui, premjerui, Seimo pirmininkui ir krašto apsaugos ministrui taip pat teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratinės vertybės. Didžiausias Europoje Apache sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių Valstijų bendrovė Boeing. Centras bus pastatytas Lodzėje. Jis aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lietuva išsirinko filmą pretendentą Oskaro nominacijai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjero Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Vienas esminių argumentų, kodėl pasirinkome šį filmą, buvo jo aktualumas. Jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė, sako nacionalinė. Atrankos komisijos pirmininkas režisierius Ignas Miškinis. Lietuvos kino teatrus filmas pasieks rugsėjo viduryje.
0: Per žemės drebėjimą supurčiusi Kolumbija žuvo mažiausiai 169 žmonės, o dar daugiau kaip 600 buvo sužeista, rodo duomenis, kurios paskelbė šalies merų asociacija. Daugiausia mirčių užfiksuota vakariniuose Kalio, Pereiros, Manisaleso ir Kvibdo miestuose. Taip paskaičiuojama, kad per vakar įvykusi 7,4 balo žemės drebėjimas sugriuvo 165 pastatai. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos, viskas, darbo dienos pabaiga. Aišku, jūsų darbo diena galėjo būti ir net neprasidėjusi, nes galbūt dabar atostogaujate, o gal prasideda vėliau ir baigiasi vėliau, o gal jau pasibaigusi seniausiai, visi čia mes skirtingai labai dirbame, bet 5 valanda turite tokią kažkokią aurą, kad po jos jau norisi ilsėtis, norisi veikti kažką kito, ne uždaroje patalpoje, o lauke ir Vilniuje taip dabar gražiai šviečia saulė, tikiuosi, kad pas jūs irgi. Pas mane į studiją jau braunasi Paulina su savo laiko mašina, ji nukels mus į praeitį, o paskui aš jums papasakosiu apie naują, labai smagų, labai gerą žaidimą, kuris yra žaidžiamas ryto laidoje, kur jūsų laukia nuostabus prizas.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eterija laiko mašina ir prisiminimai iš 1996. Kviečiu kartu pasimėgoti dainomis, kurios prieš 30 vasarų visoje Lietuvoje buvo pačios populiariausios ir pirmavo populiariausiame lietuviškame tope RC LT Top 20. 33 metų savaitę trečią vietą pelnė duetą 16 Hz su daina Amžina šviesa.
2: Amžina.
1: Antroje vietoje klaipėdiečiai reperiai XXL ir daina Anūkai. Na, o pirmą poziciją pelnė daina, kuri net 7 savaitės konkuravo su Anūkais. Dainos non-stop keisdavo vieną kitą. Pasimėgų kite, Etrija Junior ir XXL duetas. Jausmai.
0: Radio centro laiko mašina.
3: Aš ją tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada ji netikėjo. Sakė man.

0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
9: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
10: Lygiai švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

dabar klausiau šitos dainos ir pagalvojau, kad tai jau visiška 21 amžiaus klasika. Toks universalus, toks malonus. Gali ir pajudėti, ir padainuot kartu. Imagine Dragons, Thunder. Tegu jis atsiranda jūsų grojaraščiuose, jeigu jo ten dar nėra. O jeigu išgirsite per radio centrą, man atrodo, visada bus labai labai smagu. Na ir dar vienas dalykas, jeigu nesate buvę jų koncerte, na, tuomet labai rekomenduoju ypatingai, kaip žinia, moterims patinka, nes jų solistas turi tokią tendenciją, ypač jeigu lyja, o kartais ir be lietaus. Tiesiog nusiimt marškinėlius ir pamaloninti publiką. Aš atsimenu, buvau Latvijoje, baisiai lyjo, linkėjimai visiems tiems, kas ten buvo kartu su manimi, tai visiškai nesugadino koncerto. Na, o dabar apie jūsų savaitgalio planus pasikalbėkime. Ai, dar per anksti, dar tokių neturite. Tuomet junkitės radio centrą nuo pat ryto. Mūsų ryto laidoje Geras rytas vyksta nuostabus žaidimas. Jums tereikia užsiregistruoti anketoje rc.lt. Tą galite padaryti jau ir dabar. Ir tuomet ryto vedėjai vienam iš jūsų išrinktam burtų keliu paskambins ir užduos vienintelį klausimą. Jis nuskambės taip. Kur norėtum ilsėtis ir pramogauti? Jūsų darbas, jeigu jums paskambins ryte. Atsakyti. Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Pasikartosiu, kad tikrai įsimintumėt. Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Jeigu teisingai atsakote, nepradėti sakyti alio, alio, o kai šią skambina, iš karto greitai susigaudote, kas gali būti šiek tiek sunku karyte, tai keliaujate į penktadieninį finalą. Na, o penktadienį jau iš visų, kam jau buvo paskambinta per tą savaitę, bus išrinktas vienas nugalėtojas burtų keliu. Ir jeigu tai būsite jūs, tai jūsų savaitgalis gali labai greitai susiplanuoti, nes didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankymu komplekso vandens parke. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, o vandens parke baseinai, garinė lauko infraraudonųjų spindulių ir suomiška ir hamam pirtys, ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukurinės vonios ir kitos veiklos. Daugiau apie jas internete grandspa.lt, Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada. Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai. Man atrodo, skamba gerai, tad kaip ir sakiau, keliaukite į rc.lt, registruokitės anketoje ir darbo dienų rytais laukite skambučio. Ir paskutinį kartą, ką reikia atsakyti, jeigu jums paskambins ir paklaus, kur norėtum ilsėtis ir pramogauti. Grand Spa Lietuva Druskininkuose.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kunigas, kurio byla perduota teismui prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjęs vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje, kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, nuo portalo tai yra 51 Richardas Peciūnas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Didžiausias Europoje pačios sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje, Lodzėje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių valstijų bendrovė Boeing. Centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Teiron ir Tyroc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 miligramas ksilo medzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Šiek tiek ir liūdna jums priminti, kad žaidžiame paskutinę savaitę. Bet, kaip žinia, kai vieni dalykai baigiasi, kiti prasideda. Aš nenoriu užbėgti įvykiams už akių, bet nujaučiu, kad ir jūs suprantat šiek tiek apie ką čia gali eiti kalba, bet apie viską savo laiku. Kol kas dar iki penktadienio būtinai registruokite savo kuro pilimosi čekį, jeigu kažkur smagiai keliaujate ir jums ta kelionė gali būti nemokama. Šiandien bendravau su Andriumi, kurio dukrelio Odri bijo, nepatikėsit, delfinus.
2: Jis pamatė kažkur tai nuotrauką delfinų, išsižiojusią burną ir sakė labai baisus danis. Tai mum būnant prie jūros, jinai tiesiog atsisakė lipti vaikas į vandenį, čia mes saliginai nesenai atostogų turėjom, tai nusprendėm, kad nekurti vaikui traumos, mes ją nuvečiam ir parodysim tikro delfino dantis kartu su visa programa.
1: Ai, tai eisit į visą tą pasirodymą?
2: Taip, taip.
1: Priminsiu, registracija labai paprasta, iki penktainio keliaujate į rc.lt, ten įkeliate savo kuro pilimosi čekio nuotrauką ir parašte trumpai labai smagią istoriją. Jau kada Dangi į pabaigą, tai didelė konkurencija, kuo smagesnė istorija, kuo daugiau klausimų kyla, tuo didesnė tikimybė, kad jums paskambinsime.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiaisiais pripažinti 11 asmenų. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga bei vykdantį kanoninius tyrimus ir informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis į Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Referendumo iniciatyva, kuria siekta konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesulaukė reikiamo piliečių palaikymo. Šiandien, pasibaigus parašų rinkimo terminu, iš viso buvo surinkta kiek mažiau nei 20 tūkstančių rinkėjų parašų, praneša Vyriausioji rinkimo komisija. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Spektaklio Makbetas žiūrovai Panevėžyje šiemet nebeišvys. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybą su spektaklį vaidinančiu aktoriumi Tadu Green. Nors teatras derasi su aktoriumi dėl finansinio atlygio, teatro direktorius Antanas Venskus sako, kad šiemet spektaklio Makbetą žiūrovai nebeišvys, tačiau likęs repertuaras nenukentės. Dėl 12 atšauktų spektaklių nepatogumus patyrė apie 1200 žiūrovų, jiems gražinti pinigai.
0: Europos plaukimo čempionate prasibrauti į pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Repočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28, Dominikas Grudinskiai 200 metrų nugara rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 24 poziciją. Kombinuotoje estafetėje mišri Lietuvos rinktinė pagerino šalies rekordą, bet finišavo 13. Asmeninį rekordą pagerino ir 800 metrų laisvų stiliumi rungtyje startavęs Džiugas Miškinis, bet į finalą nepateko. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Jau ir kelios minutės po 6 valandos, tikrai jau metas ilsėtis. Na, jeigu dirbate, džiaugiuosi, kad pasirenkat Radio Centro ir mane Simona kartu savo į kompaniją. Šią valandą, kaip visuomet, dar laukia daug smagių reikalų. Pasižiūrėsime, kokia diena mūsų laukia rytoj. Visų pirma, aš taip mėgstu iš vakaro jau susiruošti rytoj, kažkaip nusiteikti. Paskui išsuks Paulina ir pristatys labai gražų kūrinį, nauja Gian daina, vadinasi Liūdniausia vasara ir puikiai tinka vasaros pabaigai. Na, kaip žinia, tuomet jau bus ir metas atsisveikinti.

jau ne kartą sakiau, kad iš vakaro mėgstu pasižiūrėti, kokia diena laukia rytoj, kokie darbai, kokios nuotaikos, kad jau žinotum prieš eidamas miegoti, kas gi laukia rytoj. Na, o rytoj tikrai įspūdinga diena, netgi sakyčiau istorinė, nes rugpjūčio 12 Lietuvoje žmonės galės stebėti dalinį saulės užtemimą. Visas veiksmas vyks vakare, apie 8 valandą vakaro galite detaliau pasiskaityti internete ir mėnulis saulė uždengs ženkliai. Iki 80% saulės disko nesimatys, o tai reiškia, kad tikrai galėsime na, normaliai pamatyti tą užtemimą, tik labai labai svarbu, į saulę negalima žiūrėti plikomis akimis, taip sakant, bent jau akiniai nuo saulės, tokie normalūs, poliarizuoti ir rimti, ne plasmasiniai, arba specialūs yra filtrai, tinka, pavyzdžiui, ir rengeno nuotrauka. Mačiau, kad žmonės rašo, kad žiūri pro rudą butelį, pavyzdžiui, pro stiklą. Vienu ar kitu atveju negalima ir netgi žvilgtelėti į saulę, ypatingai zenite, o jau apie ilgus saulės stebėjimus kalbant, tikrai reikia saugoti savo akis. Taip pat naktimis dabar vyksta meteorų lietus ir rytojaus naktį bus labai labai ryškus, tad jeigu ypatingai gyvenate kažkur nedideliame mieste, būtinai vakare pakelkite akis į dangų ir aš esu įsitikinusi, kad per pirmas kelias minutės galėsite sugalvoti daug norų, nes daug žvaigždžių nukris. O jeigu jau gyvenate mieste, nepatingėkite, pavažiuokite šiek tiek toliau, kur šviesos tarša jums netrukdys stebėti to dangaus ir pamatysite, taip sakant, ko nematė. Rytoj, vat tokia diena, matysime, ko nematė, taip pat yra švenčiama tarptautinė jaunimo diena, pasaulinė dramblių diena, tai tiek jaunimui, tiek drambliams rytoj susilinkėjimus, o kol kas galime, kaip ir sakiau, su nekantrumu laukti tos istorinės akimirkos, nes paskutinį kartą dalinį tokį vat ryškų saulės užtemimą galėjome matyti daugiau nei prieš 10 metų, 2015 kovo 20 dieną. Tad yra vaikų, kuriems tai bus pirmas kartas, o gal yra ir suaugusių, kurie nematė, belieka tik kad rytoj vakare debesis prasisklaidys ir galėsime stebėti šį įspūdingą

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Daugiau nei metai tiek praėjo nuo Gian paskutinio dainos išleidimo. Šį kartą galiu džiaugtis skelbdama, kad Gian sugrįžo ir dar su nauja daina. Kviečiu išgirsti naują jos darbą Liūdniausia vasara. Kodėl ta vasara liūdna ir kur Gian buvo dingusi?
4: Pasidariau tokia kaip atostogas, poilsio laikotarpį ir jau galvojau, kažkada buvo taip, kad prisėdau vėl rašyti dainų ir galvojau, blamba, tikrai nieko naujo neparašysiu. Ir iš tikrųjų vos net ten per mėnesį parašėm su Roku prodiuseriu dainų beveik visą albumą, kuris išeis, tikėkime, su rudenį jau. Ir Liūdniausia vasara yra ta pirma daina iš albumo, kurią ir pristatysim. Liūdniausia vasara parašiu iš tikrųjų vasaros pradžiai, kai buvo labai labai lietingas oras. Ir norėčiau iš tikrųjų palinkėti šiaip visada gerų, aišku, dienų ir pozityvių akimirkų, bet viskas yra gerai, jeigu kartais netgi tada, kada visi turi linksmintis ir džiaugtis, visai gerai kartais yra ir paliūdėti, nes tada tas leidžia atsitraukti nuo kai kurių akimirkų ir įsivertinti, kaip tu jauties. Ir tada būtent lengviausia ir džiaugtis kitomis akimirkomis, tai va to ir gal linkiu žmonėm nebijoti jaustis įvairiai.
3: Mūsų laukia daug nuostabių Gian dainų, o dabar eteryje pati pirma po ilgos pertraukos. Eteryje Liūdniausia vasara.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimo į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų. Referendumo iniciatyva, kuria siekta konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais reikiamo piliečių palaikymo, nesulaukė. Šiandien, pasibaigus parašų rinkimo terminui, iš viso buvo surinkta kiek mažiau nei 20 tūkstančių rinkėjų parašų, praneša Vyriausioji rinkimo komisija. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: viskas, jau mums metas atsisveikinti. Šiandien susigirdėsime mes rytoj nuo 2 valandos, o pabaigai noriu jums šiek tiek pakelti nuotaiką ir tokį kaip ir paskatinimą, padrasinimą duoti, kad rytoj ryte dalyvautumėt gero ryto žaidimuose.
1: Uoga.
2: Braškė.
3: Daržovė.
2: Brokas.
1: Automobilio markė.
2: BMW.
3: Mėnuo.
2: Birželis.
1: Šokis.
2: Šokis. Breikas.
3: Cheminis elementas.
2: Bairis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Būgnai.
3: Sporto šaka.
2: Badmintonas.
1: Lietuvos miestas.
2: Batai.
3: Pietų Amerikos valstybė.
2: Bolivija.
1: 100 eurų. Yes!
0: Batai, purtė, pasipildė savo kišenę. Atrodo pakankamai lengva, bet tie, kas klausotės radio centro ilgai, jau žinote, kad nėra tai tokia paprasta užduotis. Šita užduotis vadinasi ryto dešimtukas, 30 sekundžių, 10 klausimų. Iš vienos raidės turi būti teisingi jūsų atsakymai. Jeigu spėjate, tai 100 eurų keliauja jums. Yra dar vienas smagus žaidimas, tinkantis labiau melomanams. 5 gerai žinomų dainų iškarpas. Reikia tiesiog įvardinti atlikėją. Ten irgi kartais būna sunkiau, negu kad atrodo iš pirmo žvilgsnio. Man šitas antras iš vis yra neįveikiamas. Bet kurio atveju rytoj ryte nuo 6:30 junkitės radio centrą. Savo darbus pradeda laida Geras rytas, ten ne tik galima žaisti ir pinigų laimėti, bet ir šiaip gerą nuotaiką jie visuomet garantuoja. Na, o aš, kaip ir sakiau, susigirdėsiu su jumis 2 valandą, o kol kas linkiu jums gražaus jaukaus vakaro, kaip visuomet.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir saudo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
4: Kas mes esam?
5: Radio centro laidų vedėjai.
4: Ko mes norim?
5: Padovanoti jums poilsį.
4: Ką reikia daryti?
5: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
4: Kada mes skambinsim?
5: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
4: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
5: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
4: Koks jų šūkis?
5: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilna.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galės vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje, kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija nuo portalo yra 51 Richardas Peciūnas. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Bendrovė be kita ko pranešus apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos, premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Didžiausias Europoje Apache sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių valstybių bendrovė Boeing. Centras bus pastatytas Lodzėje, jis aptarnaus planuojama 96 pulamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Vengrijos prezidentu parlamentarai išrinko buvusį aukščiausiojo teismo pirmininką Andrašą Baką. Viktoro Orbano kritikas buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių. Ministras pabrėžė, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio darbo užmokesčio. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams papildomai skirta 12 milijonų eurų.
0: Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingame varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gužiaus rezultatą 62 metrai 54 centimetrai buvo devintas, 25 centimetrais atsilikęs Martynas Alekna atrankoje užėmė 10 vietą tarp 12 į finalą iškopusių atletų. Finalas vyks poryt vėlai vakare. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą poryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baikštys peršokęs kartelę 2 metrų 10 cm aukštį užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolių su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Miklyčiūtė. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.

0: Laida. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: kas mes esam?
1: Radio centro laidų vedėjai.
0: Ko mes norim?
1: Padovanoti jums poilsį.
0: Ką reikia daryti?
1: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
0: Kada mes skambinsim?
1: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
0: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
1: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
0: Koks jų šūkis?
1: Pasirūpinsime kaip vaiku.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiaisiais pripažinti 11 asmenų. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga atliekantį kanoninius tyrimus bei informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis ir į Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras. Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus duomenimis atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinės oro linijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos kandidatu į Oskaro nominaciją geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Nacionalinės atrankos komisijos teigimu vienas esminių argumentų, kodėl pasirinktas šis filmas, yra jo aktualumas, jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė. Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna šiandien atrankoje pasiekė geriausią rezultatą – 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas buvo 9, Martyno Aleknos 10. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą po ryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baikštys peršokęs kartelė 2 metrų 10 cm aukštėje užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolių su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Miklyčiūtė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt